Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

You said you never needed me. I wonder

smo. Ovo je mesto. Napravite najbolji izbor. Radio B92.

Dobro vam jutro, dragi slušaoci. Petak je 3. jul, tačno je 8 sati prema sponzoru tačnog vremena, Poliklinici Stojanović Medical Berane. Stigli smo do kraja radne nedelje, pa je pravo vrijeme da se opustite u zvuke vašeg i našeg omiljenog radija. Budite uz nas sve do 10.30 jer smo vam pripremili pregršt korisnih i zanimljivih sadržaja. Na samom početku očekuje vas vremenska prognoza, zatim servisne informacije, vijesti iz Berane i države, a tu su i zanimljivi prilozi i priče koje će vam uljepšati jutro. U Beranama i danas po najavama meteorologa promjenjivo oblačno vrijeme sa povremenom kišom, trenutna temperatura iznosi 18, najviša dnevna 24 stepena prema sponzoru vremenske prognoze zdravstvenoj ustanovi Tesla Medical Berane.

Dragi slušalci, pratite jutarnji program na talasima Radio Bera na 8:09. Sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijedi informacija o vremenu.

8:27, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a u okviru Beranskog kulturnog ljeta za danas su najavljena dva događaja. Na sceni Centra za kulturu u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto danas u 12 sati biće izvedena predstava za djecu Pogledaj unutar sebe. Tekst i režiju potpisuje Žana Gardašević-Bulatović, a igraju Mirjana Spajić, Jelena Laban i Matija Memedović. Ulaz je besplatan. Promocija monodrame Vojvoda Gavro Vuković, autorke profesorke doktorke Sonje Tomović-Šundić, bit će održana večeras u 20 sati u galeriji Spomen kuće Vojvode Gavra Vukovića. Ovaj program organizuje Centar za kulturu Berane u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto. Na promociji će govoriti autorka djela profesorka doktorka Sonja Tomović-Šundić, a odlomke će čitati Stefan Vuković, akademski glumac.

8 sati i 32 minuta, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a mi se družimo kroz jutarnji program vašeg i našeg radija. Proizvođač duvanskih proizvoda Japan Tobacco Industry objavio u službenom listu cijene koje će važiti od ponedeljka 6. jula i koje će biti više za 20 i 30 centi. Najjeftinija paklica cigareta košta će 3,30 eura, najskuplja 4,80. Duvanski proizvodi su poskupili početkom godine od 20 do 50 centi po paklici iz razloga što je vlada predložila, a skupština usvojila izmjene zakona o akcizama kojima se povećava specifična akciza. Zbog povećanja akciza, cijene duvanskih proizvoda u ovoj godini će porasti od 40 do 70 centi po paklici, a kako su i ranije saopštili iz duvanskih kompanija, u 2027. i 2028. godini cijena bi mogla rasti minimum 60 centi po paklici. Izmjenama i dopunama zakona o akcizama predviđeno je da visina specifične akcize od 1. januara iznosi 58,85 eura za 1000 komada cigareta, od 1. jula do 31. decembra 64,74, dok bi od 1. jula 2028. godine bila 94,78 eura. U 2017. godini povećanje cijena cigareta za 50 centi otjeralo je preko polovinu legalnog tržišta u korist šverca, a državi za kratko vrijeme umanjilo akcizne prihode za 17 miliona eura. Vlada je izmjenama i dopunama zakona o akcizama predložila promjenu akciznog kalendara za oporezivanje cigareta i uvođenje nove kategorije akciznih proizvoda, nikotinskih vrećica i biljnih proizvoda za pušenje. Iz Ministarstva financija su pojasnili da povećanje akciza na cigarete vodi ka rastu cijena, što rezultira smanjenjem njihove potrošnje, naročito među mladima i osobama sa nižim prihodima.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

Mini flash u 9. Iz Ministarstva prosvete, nauke i inovacija saopštili su da je raspisan tender za sanaciju i adaptaciju objekta u centru Berana koji će u buduće koristiti javna preškolska ustanova Radmila Nedić Berane. Proizvođač duvanskih proizvoda Japan Tobacco Industry objavio u službenom listu cijene koje će važiti od ponedeljka 6. jula i koje će biti više za 20 i 30 centi. U okviru nacionalne kampanje bezbjednosti u saobraćaju Živi ne žuri, koju Ministarstvo unutrašnjih poslova Uprava policije sprovodi do 1. oktobra, građani će na dvodnevnom nivou biti informisani o putnim pravcima na kojima će policijski službenici sprovoditi pojačanu kontrolu saobraćaja. Na sceni Centra za kulturu u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto danas u 12 sati biće izvedena predstava za djecu Pogledaj unutar sebe. Promocija monodrame Vojvoda Gavro Vuković, autorke profesorke doktorke Sonje Tomović-Šundić, bit će održana večeras u 20 sati u galeriji Spomen kuće Vojvode Gavra Vukovića. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati 30 minuta ostati planinski katun Jelovica i dio sela Šakular. Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Iz Automoto saveza Crne Gore vozačima su savjetovali da vožnju prilagode vremenskim i saobraćenim uslovima. Vrijeme u Crnoj Gori danas, na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, povremeno slaba do umjerena kiša, u južnim predjelima promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, vjetar povremeno umjeren do jak, sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 33 stepena. Mini flash u 9.

0: Dragi slušalci, trošimo drugi sat jutarnjeg programa, 9 sati i 9 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Izložba slika Tamo je bilo ovdje autorke Mile Vešović otvorene u galeriji Polimskog muzeja. Više o autorki i izložbi poslušajte u prilogu Petra Brihtorevića.
1: O Milinim slikama i njenoj umjetnosti govorila je njena sestra Vesna Vešović.
2: Ono što Milin rad čini duboko, dirljivim i jedinstvenim, jeste način na koji posmatra čovjeka. Njene figure nose specifičnu deformaciju. Međutim, ta deformacija nije estetski heroiti čin. To je ogledalo naših stvarnih života. Toplina ljudskih mana. Ne slika savršenstvo, jer ono ne postoji. Prikazuje ljude sa svim

0: empatiju. Ako pažljivo pogledate ove likove, primijetit ćete ono najvažnije, njihove oči. Izuzetno otvorene, krupne i iskrene, kroz koje progovara čista i ogoljena ljudska duša. Ovi likovi ne posmatraju nas samo sa platna, oni nas pozivaju na dijalog i postavljaju pitanje, ko smo mi, gdje se nalazimo? Naziv izložbe Tamo je bilo ovdje nosi u sebi nit nostalgije, sjećanja i spajanja različitih prostora i vremena. Ono što je nekad bilo daleko tamo, Mila svojom umjetnošću donosi u sadašnjost ovdje, brišući granice između prošlosti i sadašnjeg trenutka. Kao njena sestra, neizmjerno sam ponosna na njen talent, ali još više na njenu hrabrost da ogoli ljudsku prirodu i prikaže je ovako toplom i živom. Uživajte večera s ovim platnima. Dopustite da vas miline jarke boje ponesu i obavezno pogledajte oči njenim likovima. Sigurna sam da ćete u njima pronaći i dio sopstvene duše.
1: Izložbu je zvanično otvorila zamjenica direktorice Polimskog muzeja Jelena Bojović.
2: Večerašnja izložba dio je bogatog i prepoznatljivog programa manifestacije Veransko kulturno ljeto, koje iz godine u godinu slavi stvaralaštvo i spaja nas kroz najljepše oblike kulture. Mila Vešević je rođena u Veranama, a njen životni i obrazovni put vodio ju je preko Sarajeva, gdje je diplomirala filozofiju i sociologiju, pa sve do Italije, odnosno Verone i Rima, gdje je završila magistarske studije i stekla zvanje stručnjaka za interkulturalnu medijaciju. Taj spoj filozofskog promišljanja, sociološkog posmatranja čovjeka i dugogodišnjeg života u Italiji duboko je utkan u njeno slikarstvo. Kako i sama umjetnica često voli da istakne kroz svoje fragmente, planina me je naučila ćutanju i Italija boji. I zaista, na njenim platnima vidimo taj čudesni susret mediteranske svjetlosti i bogate italijanske slikarske tradicije sa onim ukorijenjenim crnogorskim duhom, onim tlom gdje gordi planinski masivi oblikuju ljude koji radije čute, ostavljajući tišini da ispriča one najdublje i najvažnije priče. Mirino slikarstvo je slikarstvo unutrašnjeg sudara, njene figure, prenaglašene šake koje govore više od lica i intenzivne boje nisu tu da estetski ugode, već da ogole unutrašnju istinu čovjeka današnjice, njegovu usamljenost, strah, ali i dostojanstvo opstanka. Fokus Milinog stvaralaštva nepokolebljivo ostaje na čovjeku, a ponajviše na figuri žene kao arhetipskom nosiocu univerzalnih istina u životu, krhkosti i neslomljivoj snazi. Ova izložba nam govori o onoj nevidljivoj granici gdje se lome odluke o kretanju i ostanku, istražujući raskorak između naših prošlih identiteta i onoga u što se kroz životne mjene neprestano preobražavamo. Navodi nas da se zagledamo u sopstvene prostore i podsjeća da predjeli koje nosimo u sebi nepovratno oblikuju način na koji gledamo svijet.

0: 9:37 minuta, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a u emisiji Abeceda zdravlja Anđela Ćorović, izabrani ljekar u Beranskom domu zdravlja, pojasnila je koliko su visoke temperature ozbiljan rizik za zdravlje i da li ih ljudi kod nas još uvijek podcjenjuju. Sa doktorkom Ćorović razgovarala Tamara Babović.
1: Koliko su zapravo visoke temperature ozbiljan rizik po zdravlje i da li ih ljudi kod nas još uvijek podcjenjuju?
2: Pa mislim da ljudi negdje i dalje u velikoj mjeri podcjenjuju visoke temperature i mi negdje često čujemo rečenice poput navikao sam na suncu, izdržat ću još malo, međutim organizam ipak ima negdje svoje granice. Mi znamo da ljeto mnogima predstavlja vrijeme odmora, međutim istovremeno nosi negdje ozbiljne zdravstvene rizike. I mi smo negdje posljednjih godina svjedoci sve češćih toplotnih talasa, a stručnjaci negdje očekuju da će ovo ljeto biti među toplijima. U skladu sa tim, svake godine tokom toplotnih talasa se negdje povećava broj pregleda u domovima zdravlja i hitnim službama zbog dehidracije, kolapsa, pogoršanja srčanih bolesti, moždanih udara, tako da negdje jeste važno da pričamo o ovoj temi i pridržavamo se nekih opštih preporuka.
1: A šta se tačno dešava u tijelu kada smo izloženi visokim temperaturama?
2: Pa, naše tijelo uglavnom stalno pokušava da održi temperaturu oko 36,5 do 37 stepeni i negdje kada je spoljašnja temperatura veoma visoka, organizam se hladi znojenjem. Međutim, ako je vazduh veoma topao ili vlažan, dakle već kada negdje temperature pređu preko 35 stepeni, znojenje više nije dovoljno. Tada dolazi do pregrijavanja, srce počinje ubrzano da rade, krvni sudovi se šire, gubimo veliku količinu vode i elektrolita. I naravno, ako se ne reaguje na vrijeme, može da u principu dođe do dehidracije, iscrpljenosti, sunčanice i na kraju krajeva i do toplotnog udara koji predstavlja jedno hitno stanje.
1: Kako da prepoznamo da organizam ne podnosi vrućinu?
2: Pa u principu problem je i upravo problem u tome što posljedice ne osjećamo uvijek odmah. Nekad se osoba satima osjeća sasvim dobro i onda naglo nastupi malaksalost, pad pritiska, čak i gubitak svijesti. Negdje prvi simptomi dosta nespecifični poput osjećaja žeđi, suvih usta, glavobolja, malaksalost, vrtoglavica, pojačano znojenje, obično i grčevi u mišićima, neki ljudi osjećaju mučninu, ubrzan rad srca. I ukoliko se osoba ne skloni sa sunca i ne nadoknadi tečnost, stanje može da praktično napreduje do konfuzije, do poremećaja svijesti, na kraju krajeva i do gubitka svijesti. Tako da negdje stavljam akcenat na reagovanju već na prve simptome.
1: Eto, već ste negdje pojasnili koliko je opasna dehidracija. Znači da je trebamo prepoznati na vrijeme.
2: Tako je. U principu dehidracija negdje sama po sebi znači da organizam gubi više tečnosti nego što unosi. I najčešći znaci su upravo ovo sve što sam nabrojala. Jaka žeđ, tamnija mokraća, rijetko mokrenje, zatim suva usta, umor, vrtoglavica. A to je negdje posebno opasno kod djece i kod starih osoba jer kod njih se veoma brzo razviju simptomi. Negdje opet stavljam akcenat na najbolju prevenciju je upravo taj redovan unos vode tokom cijelog dana, čak i onda kada ne osjećamo žeđ.
1: Ono što sigurno najviše interesuje naše slušaoce jeste da li su toplotni udari sunčanica isto ili postoje razlike, da nam to pojasnite.
2: Pa to je negdje pitanje koje mi veoma često dobijamo. Sunčanica nastaje zbog direktnog izlaganja glave i vrata jakom suncu. I upravo su negdje najčešći simptomi glavobolja, mučnina, povraćanje vrtoglavica, zatim povišena temperatura, osjetljivost na svjetlost i tako dalje. Međutim, sa druge strane, ovaj toplotni udar je mnogo ozbiljnije stanje. On može da nastane čak i bez direktnog sunca, naprimjer u nekim prezagrijanim prostorijama, automobilu i tako dalje. Kod toplotnog udara u principu organizam više nije u stanju da reguliše svoju temperaturu i temperatura tijela već prelazi preko 40 stepeni. Osoba obično postaje zbunjena, ima određene poremećaje svijesti, prestaje normalno da se znoji, koža postane vruća, suva ili izrazito crvena. I to je negdje hitno stanje koje svakako zahtijeva pozivanje hitne medicinske pomoći.
1: I ko spada u najugroženije grupe?
2: Pa definitivno najveći rizik imaju bebe, mala djeca sa jedne strane, sa druge su to obično i osobe starije od 65 godina. U ugroženu grupu spadaju trudnice, hronični bolesnici, dijabetičari, hipertoničari, pacijenti sa nekim hroničnim bolestima pluća, gojazne osobe, ljudi koji uglavnom rade na otvorenom i sportisti koji treniraju po velikim vrućinama. Posebnu pažnju bih naglasila, to je da se obrati pažnja na osobe koje žive same, to su uglavnom starije osobe koje često i ne primijete da su dehidrirali ili jednostavno ne mogu same da potraže pomoć. Tako da ja negdje uvijek savjetujem porodicama da tokom velikih vrućina ipak obiđu svoje starije članove, da provjere da li imaju dovoljno vode, da li rade ventilator ili klima i da li uzimaju redovnu terapiju. Prosto nekad jedan telefonski poziv ili kratka posjeta može da spriječi ozbiljne posljedice.

Dragi slušalci i pratite jutarnji program na talasima Radio Berana, 9 sati 47 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Nakon što je zaključena procedura oko izbora izvođača radova za izgradnju vodovoda sa vodoizvorišta Zagradsko Vrelo, stekli su se uslovi za rješavanje pitanja vodosnadbijevanja stanovnika Police koja obuhvata sela Mašte, Dragosavu, Babino, Goražde, Zagrađe i Tmušiće. To je potvrdio predsjednik mjesne zajednice Police Novak Zekić, ističući da se očekuje brzi početak radova na realizaciji ovog izuzetno važnog projekta za stanovnike ovog kraja. Obaviješteni smo da su nakon okončanja tenderskog postupka firmi Gold Granding povjereni radovi za izgradnju vodovoda Zagradsko Vrelo, što samo po sebi govori da na valjan način počinje da se rješava osnovno životno pitanje stanovnikovog kraja. Izgradnja ovog vodovoda doprinijeće daljem razvoju Police, poboljšanju higijensko-sanitarnih uslova i stvaranju preduslova za ostanak i povratak stanovništva na ovo područje, kazao je Zekić. Iz lokalne uprave su potvrdili da će ubrzo pristupiti realizaciji projekta rekonstrukcije postojećeg vodovoda na Polici i dovođenju vode sa vodoizvorišta Zagradsko Vrelo u postojeće bazene. Istakli su da će se ubrzo krenuti sa radovima i da će se na taj način konačno riješiti višegodišnji problemi koji se tiču vodosnadbijevanja Police.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Nakon što je zaključena procedura oko izbora izvođača radova za izgradnju vodovoda sa vodoizvorišta Zagradsko Vrelo, stekli su se uslovi za rješavanje pitanja vodosnadbijevanja stanovnika Police, koja obuhvata sela Mašte, Dragosavu, Babino, Goražde, Zagrađe i Tmušiće. To je potvrdio predsjednik mjesne zajednice Polica Novak Zekić, ističući da se očekuje brzi početak radova na realizaciji ovog izuzetno važnog projekta za stanovnike ovog kraja. Obaviješteni smo da su nakon okončanja tenderskog postupka firmi Gold Grinding provjereni radovi za izgradnju vodovoda Zagradsko Vrelo, što samo po sebi govori da na valjan način počinje da se rješava osnovno životno pitanje stanovnika ovog kraja. Izgradnja ovog vodovoda doprinijeće daljem razvoju Police, poboljšanju higijensko-sanitarnih uslova i stvaranju preduslova za ostanak i povratak stanovništva na ovo područje, kazao je Zekić. Iz lokalne uprave su potvrdili da će ubrzo pristupiti realizaciji projekta rekonstrukcije postojećeg vodovoda na Polici i dovođenju vode sa vodoizvorišta Zagradsko Vrelo u postojeće bazene. Istakli su da će se ubrzo krenuti sa radovima i da će se na taj način konačno riješiti višegodišnji problemi koji se tiču vodosnadbijevanja Police. U okviru nacionalne kampanje bezbjednosti u saobraćaju Živi ne žuri, koju Ministarstvo unutrašnjih poslova Uprava policije sprovodi do 1. oktobra, građani će na dvodnevnom nivou biti informisani o putnim pravcima na kojima će policijski službenici sprovoditi pojačanu kontrolu saobraćaja. Kako je saopšteno iz MUP-a, cilj kampanje nije napisati više kazni, već postaći vozače da poštuju saobraćajne propise, prilagode brzinu uslovima na putu i odgovornim ponašanjem doprinesu bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Proizvođač duvanskih proizvoda Japan Tobacco Industry objavio u službenom listu cijene koje će važiti od ponedeljka 6. jula i koje će biti više za 20 i 30 centi. Najjeftinija paklica cigareta košta će 3,30 eura, a najskuplja 4,80 eura. Duvanski proizvodi su poskupjeli početkom godine od 20 do 50 centi po paklici iz razloga što je vlada predložila, a skupština usvojila izmjene zakona o akcizama kojima se povećava specifična akciza. Zbog povećanja akciza cijene duvanskih proizvoda u ovoj godini će porasti od 40 do 70 centi po paklici, a kako su nam ranije saopštili iz duvanskih kompanija, u 2027. i 2028. godini cijene bi mogle rasti minimum 60 centi po paklici. Iz Ministarstva financija su pojasnili da povećanje akciza na cigarete vodi ka rastu cijena, što rezultira smanjenjem njihove potrošnje, naročito među mladima i osobama sa nižim prihodima. Na sceni Centra za kulturu u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto danas u 12 sati bit će izvedena predstava za djecu Pogledaj unutar sebe. Tekst i režiju potpisuje Žana Gardašević-Bulatović, a igraju Mirjana Spajić, Jelena Laban i Matija Memedović. Ulaz je besplatan. Promocija monodrame Vojvoda Gavro Vuković, autorke profesorke doktorke Sonje Tomović-Šundić, bit će održana večeras u 20 sati u galeriji Spomen kuće Vojvode Gavra Vukovića. Ovaj program organizuje Centar za kulturu Berane u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto. Na promociji će govoriti autorka djela profesorka doktorka Sonja Tomović-Šundić, a odlomke će čitati Stefan Vuković, akademski glumac. Zbog planiranih radova na mreži, dane će bez napajanja električnom energijom do 14 sati 30 minuta ostati planinski katun Jelovica i dio sela Šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi, saopšteno iz CEDIS-a. Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano, povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan dodatan oprez. Iz Automoto saveza Crne Gore vozačima su savjetovali da vožnju prilagode vremenskim i saobraćenim uslovima. Vrijeme u Crnoj Gori danas, na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, povremeno sa slabom do umjerenom kišom. U južnim predjelima promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 33 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 88. godini preminula Mirković Milivoja Milica, rođena Šćepović. Saučešće se izjavljuje danas u gradskoj kapeli u Beranama do 12 sati. Sahrana je danas u 14 sati na groblju u Lješnici. Ožalošćene porodice Mirković i Šćepović. Danas se navršava 10 godina od smrti Miljana Miđa Đurišića. Tvoj dragi lik, osmijeh i blaga narav su uvijek oko nas. Pričajući o tebi i tvojim uspomenama, lakše shvatamo pravila prirode. Počivaj u miru, ožalošćena porodica Đurišić.

Slušate Radio Berane. Deseti sati i 10 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijede najave iz Centra za kulturu za sljedeću nedjelju. Centar za kulturu u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore u okviru tradicionalne manifestacije Beransko kulturno ljeto organizuje projekcije filmova na otvorenom. Prvo u nizu je projekcija animiranog sinhronizovanog filma Maša i Medvedi, koja će biti prikazana u ponedjeljak 6. jula u 21 sat na stadionu Malih sportova, ulaz je besplatan.

0: Pregled štampe.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Napravite
6: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Nakon što je zaključena procedura oko izbora izvođača radova za izgradnju vodovoda sa vodoizvorišta Zagradsko Vrelo, stekli su se uslovi za rješavanje pitanja vodosnadbijevanja stanovnika Police, koja obuhvata sela Mašte, Dragosavu, Babino, Goražde, Zagrađe i Tmušiće. To je potvrdio predsjednik mjesne zajednice Polica Novak Zekić, ističući da se očekuje brzi početak radova na realizaciji ovog izuzetno važnog projekta za stanovnike ovog kraja. Obaviješteni smo da su nakon okončanja tenderskog postupka firmi Gold Grinding provjereni radovi za izgradnju vodovoda Zagradsko Vrelo, što samo po sebi govori da na valjan način počinje da se rješava osnovno životno pitanje stanovnika ovog kraja. Izgradnja ovog vodovoda doprinijeće daljem razvoju Police, poboljšanju higijensko-sanitarnih uslova i stvaranju preduslova za ostanak i povratak stanovništva na ovo područje, kazao je Zekić. Iz lokalne uprave su potvrdili da će ubrzo pristupiti realizaciji projekta rekonstrukcije postojećeg vodovoda na Polici i dovođenju vode sa vodoizvorišta Zagradsko Vrelo u postojeće bazene. Istakli su da će se ubrzo krenuti sa radovima i da će se na taj način konačno riješiti višegodišnji problemi koji se tiču vodosnadbijevanja Police. U okviru nacionalne kampanje bezbjednosti u saobraćaju Živi ne žuri, koju Ministarstvo unutrašnjih poslova Uprava policije sprovodi do 1. oktobra, građani će na dvodnevnom nivou biti informisani o putnim pravcima na kojima će policijski službenici sprovoditi pojačanu kontrolu saobraćaja. Kako je saopšteno iz MUP-a, cilj kampanje nije napisati više kazni, već postaći vozače da poštuju saobraćajne propise, prilagode brzinu uslovima na putu i odgovornim ponašanjem doprinesu bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Proizvođač duvanskih proizvoda Japan Tobacco Industry objavio u službenom listu cijene koje će važiti od ponedeljka 6. jula i koje će biti više za 20 i 30 centi. Najjeftinija paklica cigareta košta će 3,30 eura, a najskuplja 4,80 eura. Duvanski proizvodi su poskupjeli početkom godine od 20 do 50 centi po paklici iz razloga što je vlada predložila, a skupština usvojila izmjene zakona o akcizama kojima se povećava specifična akciza. Zbog povećanja akciza cijene duvanskih proizvoda u ovoj godini će porasti od 40 do 70 centi po paklici, a kako su nam ranije saopštili iz duvanskih kompanija, u 2027. i 2028. godini cijene bi mogle rasti minimum 60 centi po paklici. Iz Ministarstva financija su pojasnili da povećanje akciza na cigarete vodi ka rastu cijena, što rezultira smanjenjem njihove potrošnje, naročito među mladima i osobama sa nižim prihodima. Na sceni Centra za kulturu u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto danas u 12 sati bit će izvedena predstava za djecu Pogledaj unutar sebe. Tekst i režiju potpisuje Žana Gardašević-Bulatović, a igraju Mirjana Spajić, Jelena Laban i Matija Memedović. Ulaz je besplatan. Promocija monodrame Vojvoda Gavro Vuković, autorke profesorke doktorke Sonje Tomović-Šundić, bit će održana večeras u 20 sati u galeriji Spomen kuće Vojvode Gavra Vukovića. Ovaj program organizuje Centar za kulturu Berane u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto. Na promociji će govoriti autorka djela profesorka doktorka Sonja Tomović-Šundić, a odlomke će čitati Stefan Vuković, akademski glumac. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati 30 minuta ostati planinski katun Jelovica i dio sela Šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi, saopšteno iz CEDIS-a. Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano, povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan dodatan oprez. Iz Automoto saveza Crne Gore vozačima su savjetovali da vožnju prilagode vremenskim i saobraćenim uslovima. Vrijeme u Crnoj Gori danas, na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, povremeno sa slabom do umjerenom kišom. U južnim predjelima promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 33 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 88. godini preminula Mirković Milivoja Milica, rođena Šćepović. Saučešće se izjavljuje danas u gradskoj kapeli u Beranama do 12 sati. Sahrana je danas u 14 sati na groblju u Lješnici. Ožalošćene porodice Mirković i Šćepović. Danas se navršava 10 godina od smrti Miljana Miđa Đurišića. Tvoj dragi lik, osmijeh i blaga narav su uvijek oko nas. Pričajući o tebi i tvojim uspomenama, lakše shvatamo pravila prirode. Počivaju miru, ožalošćena porodica Đurišić.

0: Toma, hvala.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
5: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
6: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Napravite
2: najbolji izbor.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Nakon što je zaključena procedura oko izbora izvođača radova za izgradnju vodovoda sa vodoizvorišta Zagradsko Vrelo, stekli su se uslovi za rješavanje pitanja vodosnadbijevanja stanovnika Police, koja obuhvata sela Mašte, Dragosavu, Babino, Goražde, Zagrađe i Tmušiće. To je potvrdio predsjednik mjesne zajednice Polica Novak Zekić, ističući da se očekuje brzi početak radova na realizaciji ovog izuzetno važnog projekta za stanovnike ovog kraja. Obaviješteni smo da su nakon okončanja tenderskog postupka firmi Gold Grinding provjereni radovi za izgradnju vodovoda Zagradsko Vrelo, što samo po sebi govori da na valjan način počinje da se rješava osnovno životno pitanje stanovnika ovog kraja. Izgradnja ovog vodovoda doprinijeće daljem razvoju Police, poboljšanju higijensko-sanitarnih uslova i stvaranju preduslova za ostanak i povratak stanovništva na ovo područje, kazao je Zekić. Iz lokalne uprave su potvrdili da će ubrzo pristupiti realizaciji projekta rekonstrukcije postojećeg vodovoda na Polici i dovođenju vode sa vodoizvorišta Zagradsko Vrelo u postojeće bazene. Istakli su da će se ubrzo krenuti sa radovima i da će se na taj način konačno riješiti višegodišnji problemi koji se tiču vodosnadbijevanja Police. U okviru nacionalne kampanje bezbjednosti u saobraćaju Živi ne žuri, koju Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava policije sprovodi do 1. oktobra, građani će na dvodnevnom nivou biti informisani o putnim pravcima na kojima će policijski službenici sprovoditi pojačanu kontrolu saobraćaja. Kako je saopšteno iz MUP-a, cilj kampanje nije napisati više kazni, već postaći vozače da poštuju saobraćajne propise, prilagode brzinu uslovima na putu i odgovornim ponašanjem doprinesu bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Proizvođač duvanskih proizvoda Japan Tobacco Industry objavio u službenom listu cijene koje će važiti od ponedeljka 6. jula i koje će biti više za 20 i 30 centi. Najjeftinija paklica cigareta košta će 3,30 eura, a najskuplja 4,80 eura. Duvanski proizvodi su poskupjeli početkom godine od 20 do 50 centi po paklici iz razloga što je vlada predložila, a skupština usvojila izmjene zakona o akcizama kojima se povećava specifična akciza. Zbog povećanja akciza cijene duvanskih proizvoda u ovoj godini će porasti od 40 do 70 centi po paklici, a kako su nam ranije saopštili iz duvanskih kompanija, u 2027. i 2028. godini cijene bi mogle rasti minimum 60 centi po paklici. Iz Ministarstva financija su pojasnili da povećanje akciza na cigarete vodi ka rastu cijena, što rezultira smanjenjem njihove potrošnje, naročito među mladima i osobama sa nižim prihodima. Na sceni Centra za kulturu u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto danas u 12 sati bit će izvedena predstava za djecu Pogledaj unutar sebe. Tekst i režiju potpisuje Žana Gardašević-Bulatović, a igraju Mirjana Spajić, Jelena Laban i Matija Memedović. Ulaz je besplatan. Promocija monodrame Vojvoda Gavro Vuković, autorke profesorke doktorke Sonje Tomović-Šundić, bit će održana večeras u 20 sati u galeriji Spomen kuće Vojvode Gavra Vukovića. Ovaj program organizuje Centar za kulturu Berane u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto. Na promociji će govoriti autorka djela profesorka doktorka Sonja Tomović-Šundić, a odlomke će čitati Stefan Vuković, akademski glumac. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati 30 minuta ostati planinski katun Jelovica i dio sela Šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi, saopšteno iz CEDIS-a. Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan dodatan oprez. Iz Automoto saveza Crne Gore vozačima su savjetovali da vožnju prilagode vremenskim i saobraćenim uslovima. Vrijeme u Crnoj Gori danas, na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, povremeno sa slabom do umjerenom kišom. U južnim predjelima promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 33 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 88. godini preminula Mirković Milivoja Milica, rođena Šćepović. Saučešće se izjavljuje danas u gradskoj kapeli u Beranama do 12 sati. Sahrana je danas u 14 sati na groblju u Lješnici. Ožalošćene porodice Mirković i Šćepović. Danas se navršava 10 godina od smrti Miljana Miđa Đurišića. Tvoj dragi lik, osmijeh i blaga narav su uvijek oko nas. Pričajući o tebi i tvojim uspomenama, lakše shvatamo pravila prirode. Počivaj u miru, ožalošćena porodica Đurišić.

0: napravite.
1: Najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijim

0: smo gradili u dvoje.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
2: Dragi slušaoci, u okviru današnje Riznice mudrosti poslušajte nešto više o liku i djelu pisca Franca Kafke. Franz Kafka rođen je 3. jula 1883. u jevrejskoj porodici srednje klase koja je govorila njemačkim jezikom u Pragu, tada dijelu Austro-Ugarske. Njegovog oca Hermana Kafku biograf Stanley Kornfeld opisao je kao glomaznog, sebičnog i oholog biznismena, a samo Kafku kao pravog Kafku, snažnog, zdravog, gladnog, glasnog, elokventnog, samostalnog, dominantnog, izdržljivog, koncentrisanog i izvrsnog poznavatelja ljudske naravi. Herman je bio 4. dijete Jakoba Kafke, obrednog mesara koji je u Pragu došao iz Oseka, češkog sela u blizini mjesta Starokonjice sa brojnom jevrejskom populacijom. Nakon što je radio kao trgovački putnik, vremenom je postao trgovac neobičnim dobrima i odjećom koji je zapošljavao i do 15 radnika, a kao logo svog posla koristio je sliku čavke koja je na češkom zove Kavka. Kafkina majka Julija bila je čerka Jakoba Lovija, Kafkini su roditelji vjerovatno govorili varijantom njemačkog pod uticajem jidiša koji se ponekad, ali kako se njemački smatra osnovnim sredstvom društvenog uspona, vjerovatno su djecu posticali da govori književnim njemačkim. Kafkina rodna kuća nalazi se u blizini traga staromejdske namjesti u Pragu, a porodica šestoro djece, Franc je bio najstariji. Njegova braća Georg i Heinrich umrli su kao djeca još prije Francove 7. godine. Sestre su mu se zvale Gabriele, Valerie i Otili. Tokom radnih dana oba roditelja nisu bila kod kuće. Majka Julija je radila i do 12 sati dnevno kako bi pomogla u vođenju Hermanovog posla. Kao rezultat toga, Kafkino je djetinstvo bilo prilično samotno, a djeca su mahom odgajale brojne guvernante i sluškinje. Kafkin problematičan odnos sa ocem pomno je dokumentovan u njegovom pismu ocu na preko 100 stranica na kojima piše kako je očev autoritativan stav uveliko uticao na njega. S druge strane, majka mu je bila tiha i sramežljiva. Upravo je očeva dominantna ličnost uveliko uticala na njegovo pisanje. Mada je govorio češki, Kafka je školovan u njemačkim školama na insistiranje njegovog autoritativnog oca. Sam Kafka nije uživao u odlascima u sinagogu te je išao samo praznicima sa ocem 4 puta godišnje. Nakon maturiranja Kafka je upisao univerzitet u Pragu, ali se nakon samo 2 nedelje studiranja hemije prebacio na pravo. Mada ova struka nije previše zanimala Kafku, otvarala mu je široku lepezu poslova koji su zadovoljavali njegovog oca. Uz sve to, studije prava su trajale znatno duže, što je Kafki omogućilo da istovremeno pohađa predavanje iz njemačkih studija i istorije umjetnosti. Pred kraj prve godine Kafka je upoznao kolegu Maxa Broda, koji će mu brzo postati doživotni prijatelj. Brod je ubrzo primijetio da su, iako je Kafka bio sramežljiv i rijetko je pričao, stvari koje je rekao izrazito duboke. Kafka je tokom cijelog života bio strastven čitalac, zajedno sa Brodom pročitao je Platonovog Protagoru na izvornom grčkom. Na Brodovu inicijativu te Foblerova djela Simentalno vaspitanje i iskušenje svetog Antonija na francuskom na Kafkin predlog. Kafka je Fjodora Dostojevskog, Gustava Flaubera, Franca Grillparzera i Heinricha von Kleista smatrao istinskom braćom po krvi. Uz navedene, Kafka je bio zainteresovan i za češku književnost, te djela Johana Wolfganga Goethea. Kafka je 18. jula 1906. godine stekao titulu doktora pravnih nauka, te je odradio godinu dana besplatnog stažiranja kao studijski pripravnik na građanskim i kaznenim sudovima. Dana 1. novembra 1907. godine Franz Kafka je dobio posao u kompaniji Generali, italijanskoj osiguravajućoj kući za koju je radio gotovo godinu dana. Njegova pisma iz tog razdoblja upućuju kako je bio nezadovoljan radnim vremenom od 8 do 18 časova koje mu je onemogućavalo da se posveti pisanju, koje mu je postajalo sve važnije. U tom razdoblju mogao je pisati isključivo noću, a noćno pisanje bilo je izrazito iscrpno sa obzirom na radno vrijeme. Dana 15. jula 1908. dao je otkaz, za 2 nedelje je našao posao u Institutu za radničko osiguranje od povreda Kraljevine Češke, koje mu je omogućilo više vremena za pisanje. Prema Brodu, Kafku je konstantno mučila seksualna požuda. Kao odrasla osoba, često je posjećivao bordele, zanimala ga i pornografija. U sve to, tokom života spavao je s mnogo žena, dana 13. avgusta 1912. godine Kafka je upoznao Felis Bauer, Bordovu rođaku, koja je radila u Berlinu kao predstavnica jedne diktafonske kompanije. Nedelju dana nakon upoznavanja u domu Brodovi, Kafka je u svoj dnevnik napisao sljedeće: Gospođica FB, kod Broda sam stigao 13. avgusta, ona je sedela za stolom. Nisam uopšte bio željan saznati ko je ona, već sam je odmah uzeo zdravo za gotovo. Koščato, prazno lice koje je otvoreno pokazivalo svoju praznoću, goli vrat, nabačena bluza, izgledala je jako dominantno u svojoj haljini, iako, kako se ispostavilo, uopšte nije bila takva. Skoro slomljen nos, plava, nekako ravna, neatraktivna kosa, snažna brada. Kad sam sjeo, dobro sam je pogledao po prvi put, već sam imao nesalomljivo mišljenje o njoj. Nedugo nakon ovoga, Kafka je u samo jednoj noći napisao priču Presuda, a u plodnom periodu je radio na svom romanu Amerika i pripovjetki Preobražaj. Kafka i Felis Bauer su tokom sljedećih 5 godina komunicirali uglavnom preko pisma, povremeno su se viđali i 2 puta su se vjerili. Drugu vjeritbu Kafka je raskinuo 1917. kada je obolio od tuberkuloze. Kafkina opsežna pisma izdata su kao zbirka pisma Felisi. Njena pisma se nisu sačuvala. Biograf Renner Stah i James Haves tvrde kako je Kafka oko 1920. bio veran i treći put Julijom Vohirzek, siromašnom i neobrazovanom hotelskom sobaricom. Stah i Brod također navode kako je Kafka, dok je poznavao Felis Bauer, imao aferu s njenom prijateljicom Margaretom Gretom Bloch, jevrajkom iz Berlina. Brod također tvrdi kako je Blohova rodila Kafkinog sina, iako ovaj nikada nije saznao za dijete. Dječak, čije ime nepoznato, rođen je ili 1914. ili 1915. te je umro u Minhenu 1921. godine. Ipak Kafkin biograf Peter Andre Alt tvrdi da, iako Blohova jeste imala sina, Kafka nije otac, jer par nikada nije bio intiman. Stah također tvrdi kako Kafka nije imao djece. U avgustu 1917. godine Kafki je dijagnostikovana tuberkuloza, nakon čega je nekoliko mjeseci boravio u selu Siržem, gdje je njegova sestra Otla na farmi radila sa svojim šurakom Hermanom. Boravak tamo mu je veoma prijao, te je kasnije taj period opisao kao vjerovatno najbolji u svom životu, vjerovatno zato što nije imao nikakvih obaveza. Pisao je dnevnike i oktave, iza tih bilješki Kafka je uspio izvući 109 numerisanih komada teksta na zetelu, komadu papira bez ikakvog reda. Oni su izdati kao zbirka razmišljanja o grijehu, nadi, patnji i pravom putu. Kafkina tuberkuloza grkljana pogoršala se u martu 1924. godine, te se morao vratiti iz Berlina u Prag, gdje su ga njegovali članovi porodice, a posebno sestra Otla. Dana 10. aprila 1924. godine otišao u sanatorijum doktora Hoffmana u mjestu pokraj Beča, gdje je umrao 3. juna 1924. godine. Čini se kako je uzrok smrti bilo gladovanje, bol u grlu bila je očito toliko snažna da Kafka nije mogao jesti, a kako tada još uvijek nisu postojale druge metode hranjenja, nije postojao način da konzumira hranu. Tijelo mu je prenijeto nazad u Prag, gdje je sahranjen 11. juna 1924. godine na novom jevrejskom groblju u četvrti Žižkov. Kafka je tokom života bio anoniman i slavu je smatrao nebitnom, ipak stekao je slavu ubrzo nakon smrti. Poštovani slušaoci, bila je to još jedna riznica mudrosti na talasima Radija Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Poštovani slušaoci Radija Berane, pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju. U današnjem Flash Plusu izdvajamo. Nakon što je zaključena procedura oko izbora izvođača radova za izgradnju vodovoda sa izvorišta Zagradsko Vrelo, stekli su se uslovi za rješavanje pitanja vodosnadbijevanja stanovnika Police. Nadležne institucije spremno dočekuju predstojeću požarnu sezonu. Vlada Crne Gore utvrdila je predlog odluke o osnovnoj i doplatnoj listi lijekova. Početak školske godine za većinu djece donosi radost i nova očekivanja, ali za brojne porodice predstavlja i veliki financijski izazov. Donosimo prilog sa sinoć otvorene izložbe slika Susret odjeka akademskog slikara Dalibora Dada Ćetkovića, a tu su i ostale vijesti. Nakon što je zaključena procedura oko izbora izvođača radova za izgradnju vodovoda sa vodoizvorišta Zagradsko Vrelo, stekli su se uslovi za rješavanje pitanja vodosnadbijevanja stanovnika Police, koja obuhvata sela Mašte, Dragosava, Babino, Goražde, Zagrađe i Tmušiće. To je potvrdio predsjednik mjesne zajednice Polica Novak Zekić, ističući da se očekuje brzi početak radova na realizaciji ovog izuzetno važnog projekta za stanovnike ovog kraja. Obaviješteni smo da su nakon okončanja tenderskog postupka firmi Gold Grinding povjereni radovi za izgradnju vodovoda Zagradsko Vrelo, što samo po sebi govori da na valjan način počinje da se rješava osnovno životno pitanje stanovnika ovog kraja. Izgradnja ovog vodovoda doprinijeće daljem razvoju Police, poboljšanju higijensko-sanitarnih uslova i stvaranju preduslova za opstanak i povratak stanovništva na ovo područje, kazao je Zekić. Iz lokalne uprave su potvrdili da će se ubrzo pristupiti realizaciji projekata rekonstrukcije postojećeg vodovoda na Polici i dovođenju vode sa vodoizvorišta Zagradsko Vrelo u postojeće bazene. Istakli su da će se ubrzo krenuti sa radovima i da će se na taj način konačno riješiti višegodišnji problemi koji se tiču vodosnadbijevanja Police. Nadležne institucije spremno dočekuju predstojeću požarnu sezonu. Ocijenjeno je na sastanku Operativnog štaba za zaštitu i spašavanje uz poruku da će se nastaviti jačanje ljudskih, tehničkih i vazdušnih kapaciteta sistema. U Crnoj Gori djeluju 24 službe zaštite i spašavanja sa oko 650 pripadnika, približno 150 operativnih vozila i 14 dobrovoljnih vatrogasnih društava. Direktorat trenutno raspolaže jednim avionom Air Tractor i zakupljenim avionom Antonov, dok se završavaju servisni radovi na preostala dva aviona Air Tractor. Saopšteno je da je direktorat ove godine nabavio 6 interventnih vozila, 3 vatrogasne cisterne i mobilne bazene za gašenje požara, dok je u pripremi nabavka još 11 vatrogasnih kamiona i 13 interventnih vozila. Tokom sastanka potvrđeno je da će Crna Gora, ukoliko to bude potrebno, aktivirati mehanizam civilne zaštite Europske unije putem CECIS platforme, dok se paralelno nastavlja unapređenje sistema 112 Crnogorskog informacionog sistema za upravljanje rizicima i aktivnosti na centralizaciji hitnih službi. Usvojenim zaključcima predviđen je nastavak opremanja službi novim vozilima i opremom, jačanje vazdušnih kapaciteta i dalje unapređenje koordinacije svih institucija, kako bi sistem zaštite i spašavanja bio spreman za pravovremeni i efikasan odgovor na požare i druge vanredne situacije. Vlada Crne Gore utvrdila je predlog odluke o osnovnoj i doplatnoj listi lijekova, kojim su snižene cijene za 180 lijekova, a uvedeno je 11 novih generičkih preparata. Iz Ministarstva zdravlja saopštili su da ovogodišnja prva revizija liste lijekova predstavlja značajan korak ka većoj dostupnosti terapije i racionalnijem trošenju sredstava. Kako je pojašnjeno, pojeftinjenjem obuhvata terapije koje se koriste u liječenju onkoloških, neuroloških, endokrinoloških, psihijatrijskih, hematoloških, oftalmoloških, reumatoloških i dermatoloških oboljenja, kao i lijekove za terapiju bola, antikoagulantnu i antiinfektivnu terapiju, te terapije koje se najčešće propisuju u porodičnoj medicini, poput lijekova za srčana i plućna oboljenja i dijabetes. U ministarstvu navode da će primjena nove liste donijeti godišnje budžetske uštede od 1,97 miliona eura, što će, kako ističu, najveća ostvarena ušteda od uspostavljanja postojećeg sistema liste lijekova. Ministarstvo zdravlja će i u narednom periodu nastaviti da unapređuje listu lijekova, prateći razvoj savremene medicine, međunarodne standarde i potrebe građana. Naš krajnji cilj ostaje nepromijenjen, da svaki građanin Crne Gore ima pravovremen, jednak i održiv pristup kvalitetnim, bezbjednim i efikasnim lijekovima, uz očuvanje stabilnog i financijski održivog zdravstvenog sistema, poručili su iz ovog vladinog resora. Početak školske godine za većinu djece donosi radost i nova očekivanja, ali za brojne porodice predstavlja i veliki financijski izazov. Kako nijedno dijete ne bi ostalo bez osnovnog školskog pribora, Fondacija Čini dobro i ove godine podržava humanitarnu akciju Udruženja Roditelji Podijelimo jer zajedno možemo više i poziva građane i kompanije da zajedničkim angažmanom pomognu onima kojima je podrška najpotrebnija. Iz Fondacije Čini dobro podržavaju akciju koja se organizuje već 16. godinu za redom, a čiji je cilj da se obezbijede svetske, olovke, pernice i ostali školski pribor za djecu iz porodica u stanju socijalne potrebe širom Crne Gore. Ističu da mediji imaju važnu ulogu u povezivanju zajednice i podsticanju građana da pomognu onima kojima je podrška najpotrebnija. Vjerujemo da mediji imaju posebnu snagu da pokrenu zajednicu na dobro. Jedan baner, jedan klik i jedna donacija mogu značiti novu svesku, punu pernicu i bezbrižni početak školske godine za dijete kojem je pomoć potreba, poručili su u saopštenju. Akcija traje do 31. avgusta i sprovodi se u saradnji sa Centrima za socijalni rad širom Crne Gore, koji identifikuju porodice kojima je pomoć najpotrebnija. Iz fondacije su naveli da je prošle godine, zahvaljujući podršci građana, kompanija, institucija i medija, pomoć stigla do 1484 djeteta iz 25 crnogorskih opština. Poručuju da ove godine žele da zajedno uradimo još više. Proizvođač duvanskih proizvoda Japan Tobacco Industry objavio je u službenom listu cijene koje će važiti od ponedjeljka 6. jula i koje će biti više za 20 i 30 centi. Najjeftinija paklica cigareta košta će 3 eura i 30 centi, a najskuplja 4 eura i 80 centi. Duvanski proizvodi su poskupili početkom godine od 20 do 50 centi po paklici iz razloga što je vlada predložila, a skupština usvojila izmjene zakona o akcizama kojima se povećava specifična akciza. Zbog povećanja akciza cijene duvanskih proizvoda u ovoj godini će porasti od 40 do 70 centi po paklici, a kako su nam ranije saopštili iz duvanskih kompanija, u 2027. i 2028. godini cijene bi mogla rasti minimum 60 centi po paklici. Izmjenama i dopunama zakona o akcizama predviđeno je da visina specifične akcize od 1. januara januara iznosi 58,85 eura za 1000 komada cigareta, od 1. jula do 31. decembra 64,74 eura, dok bi od 1. jula 2028. godine bila 94,78 eura. U 2017. godini povećanje cijena cigareta za 50 centi otjeralo je preko polovinu legalnog tržišta u korist šverca, a državi za kratko vrijeme umanjilo akcizne prihode za 17 miliona eura. Vlada je izmjenama i dopunama zakona o akcizama predložila promjenu akciznog kalendara za oporezivanje cigareta i uvođenje nove kategorije akciznih proizvoda, nikotinskih vrećica i biljnih proizvoda za pušenje. Iz Ministarstva financija su pojasnili da povećanje akciza na cigarete vodi ka rastu cijena, što rezultira smanjenjem njihove potrošnje, naročito među mladima i osobama sa nižim prihodima.

0: U okviru Beranskog kulturnog ljeta sinoć je u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića otvorena izložba slika Susret odjeka akademskog slikara Dalibora Dada Ćetkovića. Otvaranje izložbe ispratila je Snežana Milić.
1: Izložbu slika Susret odjeka akademskog slikara Dalibora Dada Ćetkovića sinoć je u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića otvorila Milosava Mira Paunović, potpredsjednica opštine Berane. Ona istakla da ova izložba predstavlja značajan kulturni događaj kojim Centar za kulturu Berane nastavlja svoju misiju da afirmiše savremeno stvaralaštvo i otvara prostor za susret publike sa relevantnim umjetničkim izrazima.
2: Beransko kulturno ljeto je već započelo i u prethodnim danima imali smo određene programske sadržaje koje su otvorili ovu godišnju manifestaciju. Večerašnja izložba Susret odjeka nastavlja taj niz i na jedan simboličan način obilježava početak njenog intenzivnijeg ljetnijeg kulturnog programa. Beransko kulturno ljeto je po svojoj suštini kontinuitet kulturnog identiteta grada, otvorenost prema umjetnicima i publici i trajna potreba da kultura bude dostupna svima. U tom okviru večerašnja izložba zauzima posebno mjesto jer se nadovezuje na dosadašnje programe i uvodi nas u bogat niz događaja koje nas očekuju u narednom periodu. Izložba Susret odjeka donosi likovan rukopis koji nas vodi kroz slojevita promišljena prostora, vremena i unutrašnjih refleksija koje umjetnik pretače u svoj prepoznatljiv vizualni jezik. Kroz svoj rad Dalibor Dado Ćetković ostavlja posmatraču prostor za sopstveno tumačenje i lični odjek umjetničkog djela. Kako je zapisano u jednoj likovnoj kritici posvećenoj stvaralaštvu autora, citiram, slika svijeta koju nudi oko nije slika svijeta koju otkriva duh. Zahvaljujem se Daliboru Dadu Ćetkoviću što je prihvatio poziv da bude dio ovogodišnjeg Beranskog kulturnog ljeta i što svojim dijelom daje poseban umjetnički ton samoj manifestaciji. Ta saradnja je za nas izuzetno važna jer potvrđuje da Beransko kulturno ljeto ostaje otvoreno za autore koji imaju prepoznatljiv i snažan umjetnički izraz. Hvala vam svima što ste večeras ovdje da svojim prisustvom dajete smisao ovakvim događajima. Pozivam vas da pogledate izložbu Susret odjeka i da u njoj pronađete svoje lične doživljaje i tumačenja, jer svako umjetničko djelo živi tek u susretu sa publikom.
1: Na izložbi se obratio i slikar Dalibor Dado Ćetković, koji je kazao da prvi put izlaže u Beranama i da mu predstavlja veliku čast i zadovoljstvo što je dio programa Beranskog kulturnog ljeta.
3: 27. je samostalna izložba, prošlo je nekoliko mnogo interesantnih koje se nadovezuju nekako jedna na drugu. Sve slike pripadaju velikom ciklusu Antares koji je započet

0: krenulo sa slikom San u snu koju možete vidjeti ovdje. Ona je dobila svoj novi pravac, zatim slika Uragan misli koja je nagrađena eto, u Italiji. Ona se također nalazi ovdje izložena i mnoge, mnoge druge, da sada ne navodim. Prethodna je bila granice postojanja koja se nekako baš povezuje i lijepo objašnjava ovu priču u kojoj je sredini zapravo čista metafizika, ako možete osjetiti, jer slike nisu tu previše čitljive da biste u njima pronašli nešto konkretno. Morate se povezati sa ovim slikama na način da shvatite šta bi zapravo one trebalo da predstavljaju. Granice postojanja i susret odjaka su zapravo upravo ta granična polja, odnosno te linije koje razdvajaju dva polja, zapravo granice ne postoje, one su tu u službi spajanja. Spajanja vidljivog i nevidljivog, spajanja duhovnog i materijalnog i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je višeslojna je poetika u mom slikarstvu, dok neke slike kao što su ekosistemi, evo izložene su ovdje sa jedne i druge strane, ekosistemi 1 i 2, želim i sa takvim slikama da ukažem na očuvanje naše planete, odnosno na nešto što bi trebalo da bude ne samo nama odraslima, nego prvenstveno djeci nauk da čuvamo našu prirodu i okruženje. I upravo je ono što mene privlači ka sjeveru Crne Gore, s obzirom da sam Baranin, što ovdje toliko ima netaknute prirode za razliku od naše poprilično, mogu bi reći, na neki način i na nekim mjestima devastirane obale. Nadam se da se to neće desiti ovdje na sjeveru. Jer ovdje trenutno za sada, u posljednje vrijeme, kako se rado odazivam na likovnim kolonijama, crpim najveću inspiraciju, uživam u vašim pejzažima, odnosno našim, odnosno svim ljepotama Crne Gore. Da vas ne zadržavam sa ovom pričom, volim da samo naglasim da mi je još jednom posebno drago i zadovoljstvo što sam eto prvi put u vašem gradu. Uživajte u mojoj umjetnosti i srdačno vas pozdravljam do nekog novog susreta.
1: Dalibor Dado Četković rođen je 1982. godine u Baru. Završio je srednju likovnu školu na Cetinju, a diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Trebinju 2007. godine. Od 2014. godine vodi atelje u Baru gdje se bavi pedagoškim radom, pripremom učenika za profesionalno bavljanje umjetnošću kao i organizacijom radionica i izložbi. Član je Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore od 2008. godine. Učestvovao je na brojnim kolonijama i izložbama u zemlji i inostranstvu, a dobitnik je više međunarodnih nagrada. Ovo je njegova 27. samostalna izložba koja će za posjetioce biti otvorena u narednih 20 dana. Moderatorka sinoćnjeg programa bila je Maja Lutovac, organizatorka kulturno-umjetničkih programa u Centru za kulturu Berane.
2: Promocija monodrame Vojvoda Gavro Vuković, autorke profesor dr. Sonje Tomović-Šundić, bit će održana večeras u 20 časova u galeriji Spomen kuće Vojvode Gavra Vukovića. Ovaj program organizuje Centar za kulturu Berane u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto. Na promociji će govoriti autorka djela profesor dr. Sonja Tomović-Šundić, a odlomke će čitati Stefan Vuković, akademski glumac. U okviru nacionalne kampanje bezbjednosti u saobraćaju Živi ne žuri, koju Ministarstvo unutrašnjih poslova Uprava policije sprovodi do 1. oktobra, građani će na dvodnevnom nivou biti informisani o putnim pravcima na kojima će policijski službenici sprovoditi pojačanu kontrolu saobraćaja. Kako je saopšteno iz MUP-a, cilj kampanje nije napisati više kazni, već podstaći vozače da poštuju saobraćajne propise, prilagode brzinu uslovima na putu i odgovornim ponašanjem doprinesu bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Vrijeme s jutra pretežno sunčano, uz povremeno umjerenu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar umjeren do jak sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 17 do 32 stepena.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Slušate radio Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
6: Berane, grad koji volim.
7: Slušate Radio Berane.

0: Slušali smo Ženi nam se Vukota u interpretaciji zabranjenog pušenja. A za sam kraj, ako se pogleda ova muzička linija od Idola i Novog talasa preko urbanog šlagera 60-ih pa sve do narodnog i filmskog izraza 90-ih, vidi se da jugoslovenski film nikada nije imao jedan jedinstven zvuk. Imao je više paralelnih svjetova, ali ih je uvijek povezivala ista ideja, muzika kao emocija, ne samo kao dekoracija. Pjesme koje smo danas slušali ne pripadaju samo filmovima iz kojih dolaze. One su postale dio svakodnevnog jezika, dio sjećanja i dio identiteta prostora iz kog potiču. Dragi slušaoci, hvala vam što ste danas bili sa nama uz emisiju Soundtrack, koju su za vas pripremili iz tonske režije Boško Vulović i studija Milić Nataša. Ostanite na talasima Radija Berane.
1: Filmovi, melodije, scena. Soundtrack.

za prijatelja. Dolgo je že to, kar ga ni bilo tam od severa.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
6: Berane, grad koji volim.
7: Slušate Radio Berane.
0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Poštovani slušaoci Radija Berane, pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju. U današnjem Flash Plusu izdvajamo. Nakon što je zaključena procedura oko izbora izvođača radova za izgradnju vodovoda sa izvorišta Zagradsko Vrelo, stekli su se uslovi za rješavanje pitanja vodosnadbijevanja stanovnika Police. Nadležne institucije spremno dočekuju predstojeću požarnu sezonu. Vlada Crne Gore utvrdila je predlog odluke o osnovnoj i doplatnoj listi lijekova. Početak školske godine za većinu djece donosi radost i nova očekivanja, ali za brojne porodice predstavlja i veliki financijski izazov. Donosimo prilog sa sinoć otvorene izložbe slika Susret odjeka akademskog slikara Dalibora Dada Ćetkovića, a tu su i ostale vijesti. Nakon što je zaključena procedura oko izbora izvođača radova za izgradnju vodovoda sa vodoizvorišta Zagradsko Vrelo, stekli su se uslovi za rješavanje pitanja vodosnadbijevanja stanovnika Police, koja obuhvata sela Mašte, Dragosava, Babino, Goražde, Zagrađe i Tmušiće. To je potvrdio predsjednik mjesne zajednice Polica Novak Zekić, ističući da se očekuje brzi početak radova na realizaciji ovog izuzetno važnog projekta za stanovnike ovog kraja. Obaviješteni smo da su nakon okončanja tenderskog postupka firmi Gold Grinding povjereni radovi za izgradnju vodovoda Zagradsko Vrelo, što samo po sebi govori da na valjan način počinje da se rješava osnovno životno pitanje stanovnika ovog kraja. Izgradnja ovog vodovoda doprinijeće daljem razvoju Police, poboljšanju higijensko-sanitarnih uslova i stvaranju preduslova za opstanak i povratak stanovništva na ovo područje, kazao je Zekić. Iz lokalne uprave su potvrdili da će se ubrzo pristupiti realizaciji projekata rekonstrukcije postojećeg vodovoda na Polici i dovođenju vode sa vodoizvorišta Zagradsko Vrelo u postojeće bazene. Istakli su da će se ubrzo krenuti sa radovima i da će se na taj način konačno riješiti višegodišnji problemi koji se tiču vodosnadbijevanja Police. Nadležne institucije spremno dočekuju predstojeću požarnu sezonu, ocijenjeno je na sastanku Operativnog štaba za zaštitu i spašavanje uz poruku da će se nastaviti jačanje ljudskih, tehničkih i vazdušnih kapaciteta sistema. U Crnoj Gori djeluju 24 službe zaštite i spašavanja sa oko 650 pripadnika, približno 150 operativnih vozila i 14 dobrovoljnih vatrogasnih društava. Direktorat trenutno raspolaže jednim avionom Air Tractor i zakupljenim avionom Antonov, dok se završavaju servisni radovi na preostala dva aviona Air Tractor. Saopšteno je da je direktorat ove godine nabavio 6 interventnih vozila, 3 vatrogasne cisterne i mobilne bazene za gašenje požara, dok je u pripremi nabavka još 11 vatrogasnih kamiona i 13 interventnih vozila. Tokom sastanka potvrđeno je da će Crna Gora, ukoliko to bude potrebno, aktivirati mehanizam civilne zaštite Europske unije putem CECIS platforme, dok se paralelno nastavlja unapređenje sistema 112 Crnogorskog informacionog sistema za upravljanje rizicima i aktivnosti na centralizaciji hitnih službi. Usvojenim zaključcima predviđen je nastavak opremanja službi novim vozilima i opremom, jačanje vazdušnih kapaciteta i dalje unapređenje koordinacije svih institucija, kako bi sistem zaštite i spašavanja bio spreman za pravovremeni i efikasan odgovor na požare i druge vanredne situacije. Vlada Crne Gore utvrdila je predlog odluke o osnovnoj i doplatnoj listi lijekova, kojim su snižene cijene za 180 lijekova, a uvedeno je 11 novih generičkih preparata. Iz Ministarstva zdravlja saopštili su da ovogodišnja prva revizija liste lijekova predstavlja značajan korak ka većoj dostupnosti terapije i racionalnijem trošenju sredstava. Kako je pojašnjeno, pojeftinjenjem obuhvata terapije koje se koriste u liječenju onkoloških, neuroloških, endokrinoloških, psihijatrijskih, hematoloških, oftalmoloških, reumatoloških i dermatoloških oboljenja, kao i lijekove za terapiju bola, antikoagulantnu i antiinfektivnu terapiju, te terapije koje se najčešće propisuju u porodičnoj medicini, poput lijekova za srčana i plućna oboljenja i dijabetes. U ministarstvu navode da će primjena nove liste donijeti godišnje budžetske uštede od 1,97 miliona eura, što će, kako ističu, najveća ostvarena ušteda od uspostavljanja postojećeg sistema liste lijekova. Ministarstvo zdravlja će i u narednom periodu nastaviti da unapređuje listu lijekova, prateći razvoj savremene medicine, međunarodne standarde i potrebe građana. Naš krajnji cilj ostaje nepromijenjen, da svaki građanin Crne Gore ima pravovremen, jednak i održiv pristup kvalitetnim, bezbjednim i efikasnim lijekovima, uz očuvanje stabilnog i finansijski održivog zdravstvenog sistema, poručili su iz ovog vladinog resora. Početak školske godine za većinu djece donosi radost i nova očekivanja, ali za brojne porodice predstavlja i veliki financijski izazov. Kako nijedno dijete ne bi ostalo bez osnovnog školskog pribora, Fondacija Čini dobro i ove godine podržava humanitarnu akciju udruženja Roditelji Podijelimo jer zajedno možemo više i poziva građane i kompanije da zajedničkim angažmanom pomognu onima kojima je podrška najpotrebnija. Iz Fondacije Čini dobro podržavaju akciju koja se organizuje već 16. godinu za redom, a čiji je cilj da se obezbijede svetske, olovke, pernice i ostali školski pribor za djecu iz porodica u stanju socijalne potrebe širom Crne Gore. Ističu da mediji imaju važnu ulogu u povezivanju zajednice i podsticanju građana da pomognu onima kojima je podrška najpotrebnija. Vjerujemo da mediji imaju posebnu snagu da pokrenu zajednicu na dobro. Jedan baner, jedan klik i jedna donacija mogu značiti novu svesku, punu pernicu i bezbrižni početak školske godine za dijete kojem je pomoć potreba, poručili su u saopštenju. Akcija traje do 31. avgusta i sprovodi se u saradnji sa Centrima za socijalni rad širom Crne Gore, koji identifikuju porodice kojima je pomoć najpotrebnija. Iz fondacije su naveli da je prošle godine, zahvaljujući podršci građana, kompanija, institucija i medija, pomoć stigla do 1484 djeteta iz 25 crnogorskih opština. Poručuju da ove godine žele da zajedno uradimo još više. Proizvođač duvanskih proizvoda Japan Tobacco Industry objavio je u službenom listu cijene koje će važiti od ponedjeljka 6. jula i koje će biti više za 20 i 30 centi. Najjeftinija paklica cigareta koštaće 3 eura i 30 centi, a najskuplja 4 eura i 80 centi. Duvanski proizvodi su poskupili početkom godine od 20 do 50 centi po paklici iz razloga što je vlada predložila, a skupština usvojila izmjene zakona o akcizama kojima se povećava specifična akciza. Zbog povećanja akciza cijene duvanskih proizvoda u ovoj godini će porasti od 40 do 70 centi po paklici, a kako su nam ranije saopštili iz duvanskih kompanija, u 2027. i 2028. godini cijene bi mogla rasti minimum 60 centi po paklici. Izmjenama i dopunama zakona o akcizama predviđeno je da visina specifične akcize od 1. januara januara iznosi 58,85 eura za 1000 komada cigareta, od 1. jula do 31. decembra 64,74 eura, dok bi od 1. jula 2028. godine bila 94,78 eura. U 2017. godini povećanje cijena cigareta za 50 centi otjeralo je preko polovinu legalnog tržišta u korist šverca, a državi za kratko vrijeme umanjilo akcizne prihode za 17 miliona eura. Vlada je izmjenama i dopunama zakona o akcizama predložila promjenu akciznog kalendara za oporezivanje cigareta i uvođenje nove kategorije akciznih proizvoda, nikotinskih vrećica i biljnih proizvoda za pušenje. Iz Ministarstva financija su pojasnili da povećanje akciza na cigarete vodi ka rastu cijena, što rezultira smanjenjem njihove potrošnje, naročito među mladima i osobama sa nižim prihodima.

0: U okviru Beranskog kulturnog ljeta sinoć je u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića otvorena izložba slika Susret odjeka akademskog slikara Dalibora Dada Ćetkovića. Otvaranje izložbe ispratila je Snežana Milić.
1: Izložbu slika Susret odjeka akademskog slikara Dalibora Dada Ćetkovića sinoć je u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića otvorila Milosava Mira Paunović, potpredsjednica opštine Berane. Ona istakla da ova izložba predstavlja značajan kulturni događaj kojim Centar za kulturu Berane nastavlja svoju misiju da afirmiše savremeno stvaralaštvo i otvara prostor za susret publike sa relevantnim umjetničkim izrazima.
2: Beransko kulturno ljeto je već započelo i u prethodnim danima imali smo određene programske sadržaje koje su otvorili ovu godišnju manifestaciju. Večerašnja izložba Susret odjeka nastavlja taj niz i na jedan simboličan način obilježava početak njenog intenzivnijeg ljetnijeg kulturnog programa. Beransko kulturno ljeto je po svojoj suštini kontinuitet kulturnog identiteta grada, otvorenost prema umjetnicima i publici i trajna potreba da kultura bude dostupna svima. U tom okviru večerašnja izložba zauzima posebno mjesto jer se nadovezuje na dosadašnje programe i uvodi nas u bogat niz događaja koje nas očekuju u narednom periodu. Izložba Susret odjeka donosi likovan rukopis koji nas vodi kroz slojevita promišljena prostora, vremena i unutrašnjih refleksija koje umjetnik pretače u svoj prepoznatljiv vizualni jezik. Kroz svoj rad Dalibor Dado Ćetković ostavlja posmatraču prostor za sopstveno tumačenje i lični odjek umjetničkog djela. Kako je zapisano u jednoj likovnoj kritici posvećenoj stvaralaštvu autora, citiram, slika svijeta koju nudi oko nije slika svijeta koju otkriva duh. Zahvaljujem se Daliboru Dadu Ćetkoviću što je prihvatio poziv da bude dio ovogodišnjeg Beranskog kulturnog ljeta i što svojim dijelom daje poseban umjetnički ton samoj manifestaciji. Ta saradnja je za nas izuzetno važna jer potvrđuje da Beransko kulturno ljeto ostaje otvoreno za autore koji imaju prepoznatljiv i snažan umjetnički izraz. Hvala vam svima što ste večeras ovdje da svojim prisustvom dajete smisao ovakvim događajima. Pozivam vas da pogledate izložbu Susret odjeka i da u njoj pronađete svoje lične doživljaje i tumačenja, jer svako umjetničko djelo živi tek u susretu sa publikom.
1: Na izložbi se obratio i slikar Dalibor Dado Ćetković, koji je kazao da prvi put izlaže u Beranama i da mu predstavlja veliku čast i zadovoljstvo što je dio programa Beranskog kulturnog ljeta.
3: 27. je samostalna izložba, prošlo je nekoliko mnogo interesantnih koje se nadovezuju nekako jedna na drugu. Sve slike pripadaju velikom ciklusu Antares koji je započet 2019. godine u Arizoni i po povratku sam nastavio raditi kod kuće i nisam ni znao kuda će to voditi, međutim evo iz godine u godinu kroz izložbe u izložbu sa uvijek novim platnima svaka slika iznjedri neki novi svoj put, odnosno podciklus, pa je tako to krenulo sa slikom San u snu koju možete vidjeti ovdje. Ona je dobila svoj novi pravac, zatim slika Uragan misli koja je nagrađena eto, u Italiji, ona se također nalazi ovdje izložena i mnoge, mnoge druge, da sada ne navodim. Prethodna je bila Granice postojanja koja se nekako baš povezuje i lijepo objašnjava ovu priču u kojoj je sredini zapravo čista metafizika, ako možete osjetiti, jer slike nisu tu previše čitljive da biste u njima pronašli nešto konkretno. Morate se povezati sa ovim slikama na način da shvatite šta bi zapravo one trebalo da predstavljaju. Granice postojanja i Susret odjeka su zapravo upravo ta granična polja, odnosno te linije koje razdvajaju dva polja, zapravo granice ne postoje, one su tu u službi spajanja. Spajanja vidljivog i nevidljivog, spajanja duhovnog i materijalnog i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je višeslojna je poetika u mom slikarstvu, dok neke slike kao što su ekosistemi, evo izložene su ovdje sa jedne i druge strane, ekosistemi 1 i 2, želim i sa takvim slikama da ukažem na očuvanje naše planete, odnosno na nešto što bi trebalo da bude ne samo nama odraslima, nego prvenstveno djeci nauk da čuvamo našu prirodu i okruženje. I upravo je ono što mene privlači ka sjeveru Crne Gore, s obzirom da sam Baranin, što ovdje toliko ima ne...

0: Slušate Radio Berane.
1: Radio Berane, u fokusu.
2: Slušate Radio Berane, dobar dan poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije U fokusu, u okviru koje pratimo događaje iz oblasti kulture i obrazovanja. Današnju emisiju posvećujemo njenom visočanstvu poeziji, a povodom Svjetskog dana poezije, najdragocijenijeg oblika kulturnog i jezičkog izražavanja čovječanstva. Inače, Svjetski dan poezije proslavlja se 21. marta na inicijativu UNESCO-a od 1999. godine. Svrha ovog dana je promocija čitanja, pisanja i objavljivanja poezije. Tim povodom gošća emisije U fokusu je Ljerka Petković, afirmisana pjesnikinja, inače profesorica u gimnaziji Panto Mališić. Dobar vam dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan, bolje vas našla.
2: Poštovani slušalci, umjesto ustaljenog prvog pitanja, današnju emisiju otvara pjesnikinja Ljerka Petković.
3: Ne zavaravaj se da si me zavarala. Ti si samo trenutak slabosti, izvrnuto ogledalo, u sto slika umnoženi lik, živa rana koju mjesto soli iskrena peče riječ. Ne zavaravaj se da si me zavarala u času svog začeća, dubinom slasti u kojoj se rađaš, pročišćenjem kada se otkineš od posteljice, od krvi, od uma, od nedokučivih i nedovršenih snova. Ti si me naučila da koračam bez držanja za predmete, oblake i ljude. Pokazala si mi kako se govori stojeći, sigurno, mirno, a vrišti bez jedne riječi. Ti si jutro i podne i noć i zavičaj i most i oluja i nagrada i kazna. Ono si toplo i meko ispod srca koje se ne otkrije i ne sazna ni onda kad mi ga bez pitanja ukradeš i dozvoliš da odleti. Ti znaš da sve ti dugujem. Ipak ne zavaravaj se pjesmo da si me zavarala, jer kad te pustim pusta i prazna, možda i mrtva ostajem.
2: Gospođo Petković, sjutra je Svjetski dan poezije.
3: Da, kao što ste i sami rekli, taj dan je ustanovljen od strane UNESCO-a 1999. godine, kao i uglavnom svi ti svjetski dani koji služe za obilježavanje neke ljudske djelatnosti i potrebe da se nešto iskaže i da se na nešto ukaže toga dana. Dan poezije je osmišljen kao jedna prilika da se prisjetimo i ljudi koji stvaraju i da promovišemo poeziju i da uputimo mlade ljude da stvaraju. Nekako za nas koji radimo u školama je prosto neka vrsta, neću reći obaveze jer je možda teška riječ, nego prosto naša želja da baš toga dana i porazgovaramo sa učenicima, da promovišemo mlade stvaraoce, a što se tiče poezije, njen je svaki dan, a ne samo taj jedan.
2: Kad ste napisali pjesmu koju smo malo čas čuli, iz koje je vaše zbirke?
3: Ova pjesma je iz moje posljednje zbirke pjesama koja se zove Svrha pogled i govori upravo o tom trenutku stvaralaštva i mom, da kažemo, nekom načinu na koji prihvatam i shvatam poeziju i onome što je meni poezija donijela. Kao profesor književnosti vrlo često uključim i neke momente iz teorije književnosti, pa ovaj kraj pjesme govori o tom nekom fenomenu takozvane smrti autora, koji kada napiše svoju pjesmu i pusti je u etar, pusti je među čitaoce i daje im priliku da možda i oni prepoznaju i pronađu sebe u toj pjesmi, onda na neki način, figurativno rečeno, autor završava svoj rad i doživljava tu neku malu smrt. Ja zaista tako i doživljavam svoje pjesme, kad ih završim, one su tada, da kažemo, i dio nečijeg drugog svijeta.
2: Kad ste napisali prvu pjesmu, šta vam je tada bila inspiracija?
3: Pa evo, ja imam i dosta godina i dosta pjesama iza sebe i rada i životnog iskustva. Kao i svi mladi ljudi, počela sam rano da stvaram i rano da pišem u gimnazijskim klupama i to su ti neki prvi počeci, možda i zaboravljeni stihovi. Ali sad neko intenzivno stvaralaštvo je počelo možda prije nekih 10 godina, u nekim poznim godinama i tada se prosto stvorila ta, to su te neke stvari koje su u životu dešavaju bez najave i bez nekog, da kažemo, bez neke velike zvučnosti, prosto kao jedna potreba koja se desila u tom momentu, i ta je pjesma govorila o nekim mojim unutrašnjim nemirima i strahovima i usudila sam se da je prosto pročitam ljudima oko sebe, i onda oko nje se stvorio krug drugih pjesama i tako je nastala ta prva zbirka prije 10 godina.
2: Koje osjećanja preovladavaju u vašoj poeziji?
3: Pa kad govorimo o osjećanjima, to su neka trenutna stanja u kojima se ja nalazim. Više su to neke refleksije na i neke dnevne događaje, neka dnevna dešavanja, na ljude oko mene, na neke, da neću reći nepravde, ali i neke pojave koje me možda dotaknu, koje mi pokažu da se može o njima razmisliti, zapisati nešto, tako da su to te i moje teme i emocije koje te teme izazivaju. Uglavnom, neki kažu da ima malo neke nostalgije više u mojim pjesmama, da se ona može osjetiti, što je sasvim i prirodno da se čovjek prisjeća možda i nekih životnih trenutaka koji su prošli i koji se neće vratiti.
2: Koliko zbirki ste objavili do sada?
3: Objavila sam 3 zbirke poezije i 1 zbirku kratkih priča u ovih 10 godina o kojima govorimo. I to je relativno, da kažemo, dobro za taj neki i prilično kratak period. Kako su počele da se rađaju pjesme, one su se tako nekako umnožavale i dodavale su se te situacije, jer poezija je jedno neiscrpno vrelo, nešto što ne može da presahne i da prestane tako odjednom.
2: Ko vam je nekada bio uzor i trenutno vaš omiljeni pjesnik ili više njih?
3: Pa, kroz školovanje, eto, rekla sam da sam vezana za književnost i mimo pjesništva, to su neki ti tradicionalni uzori, da kažemo, pjesnici koji su ostavili traga. Recimo, konkretno volim Branka Miljkovića i dosta se nekako pronalazim u tom nekom njegovom nadrealizmu u samo nekim segmentima. Recimo, Vasko Popa tom kratkom nekom svojom formom, a višeznačnošću također, utiče na mene. I iskreno, ja sam nekako više okrenuta bila prozi, kroz rad i kroz stvaranje i, ne znam, kroz školovanje onih nekih, njegovanje nekih klasika, Andrića, Selimovića, mada i tu ima dosta lirskih mjesta, dosta onih misaonih momenata koji se prepoznaju i koji mogu da se lirski uobliče i da mi budu uzor. Tako da, eto, to su bili i ostali, tako da kažemo, pjesnici. Danas mnogo mladih pjesnika stvara, imamo dosta kvalitetne literature, tako da i kroz saradnju sa njima ja i upoznajem tu možda malo i moderniju, da kažemo, poeziju, tako da je to nešto što se stalno i dopunjava određenim nekim novim saznanjima i uzorima, tako da kažem.
2: Razmišljate li da napišete nešto i od proze?
3: Pa evo, ja sam rekla, zbirku kratkih priča sam objavila, imam još neke priče koje nisu objavljene, onda jedan dio priča koje su sa kojima sam učestvovala na nekim konkursima pa i neke nagrade osvajala, tako da je meni proza draga, za nju treba možda i više vremena i treba sjesti i napisati, tako da uglavnom su nastajale više za te prilike neke određene za koje sam i stvarala, tako da imam namjeru se baviti malo i prozom i možda nekom dužom formom u planu, pa ćemo vidjeti šta će biti.
2: Gdje crpite inspiraciju, kako za poeziju, tako za prozu?
3: Pa prije sam rekla, inspiracija je zaista svuda oko nas, i u svijetu, i među ljudima, međuljudskim odnosima, u prirodi, a najviše naravno u samoj sebi i nekim svojim i nedoumicama i stremljenjima i željama i možda ljudskim tim nekim strahovima, tako da su to inspiracija je neiscrpna i zaista svuda je, svuda oko nas.
2: Počinje li vaše stvaranje slikom ili osjećanjem?
3: Pa prije bih rekla osjećanjem. Prije bih rekla osjećanjem. To su misli koje dođu, koje prosto, evo, to je taj neki stvaralački put. Odjednom se pojave, nijotkud i interesantno je ako ne zapišemo jednu misao, i slušala sam to i od drugih stvaralaca, da ona lako pobjegne. Dešava mi se noću, recimo, kad tonem u san, da se javi možda i cijela pjesma i ako je ne zapišem, vjerujte da ujutru od nje nema ništa. Ostane neki trag, to sam pokušala i u nekim pjesmama da to izabilježim tako da opišem i da rekonstruišem, ali treba misao zapisati odmah. To je ta misao, pa onda dođu slike.
2: Koji je vaš tipičan način na koji volite da planirate svoje pjesme ili to prozno stvaralaštvo?
3: Pa evo, malo sam djelimično i odgovorila na to pitanje. To je kad u momentu nešto pomislim i kad mislim da iz toga može da izraste pjesma, da mogu da je napišem, posebno neko osjećanje. Taj stvaralački put, ako sam tog dana krenula da pišem pjesmu, ja prosto ne mogu da prestanem o tome da mislim, ne mogu da prestanem da je uobličim i ono što je u jednom momentu se izlije kao jedna misao, kao jedna lava, tako da kažemo, to je taj kostur. Posle malo neki moj način na koji stvaram je da preoblikujem nešto ako se neke riječi ponavljaju što nije stilski dobro ili možda nisu dovoljno stilski jake, da ih malo zamijenim nečim, i najbolje bi bilo ostaviti da pjesma prenoći. Ako sam ujutro zadovoljna i ako je sve u redu kako treba i onda po nešto, naravno uvijek ima da se popravi, onda je to taj neki stvaralački proces. Ali je to nešto što zaista svakom stvaraocu i onome ko piše, ko zna o tome nešto, stvara posebno jednu, da kažemo, dimenziju životnu i posebno zadovoljstvo.
2: Šta kaže porodica?
3: Pa porodica ispočetka malo bila začuđena i nekako nisu se snašli u svemu tome, međutim vremenom su se navikli i na to da stvaram i da se donose knjige i da idem na promocije. Iako je to bio neki moj svijet i odranije, ali ne moj lični svijet, ali imam tu podršku i prijatelja, da ne zaboravim, sa kojima se družim, kolega na poslu, što je vrlo značajno jer jedan broj pjesnika ponekad i negira to neko okruženje koje ih podržava. Ja naprotiv imam podršku punu u svakom smislu riječi, u čitanju onoga što napišem, tako da recimo svaku knjigu koju sam objavila prvo sam u svom kolektivu podijelila svima i svi imaju sve primjerke moje poezije, pa onda drugim ljudima.
2: Ja bih vas zamolila da čujemo makar dvije vaše pjesme.
3: Svrha pogled. S godinama osvojimo neke vrhove, one zbog koji smo padali, patili, dizali se, nastavljali. I sad smo tu, zadovoljni, više ili manje, ali svjesni da volimo sve te posebne, užasne, sjajne i mračne puteve iza nas. Pogled s te visoke stijene veličanstven je. S godinama ne bismo mijenjali ništa, tako dobro znamo da prigrlimo sve promjene koje dolaze i da stojimo i da govorimo i da ćutimo kad treba. S godinama se ne grabi i ne otima ono što je nedostižno, nego se prihvata ono što nas raduje. Stiče se skromnost koja je mladosti strana, jer mudrost zna da se ne trči za novim počecima ako ćemo u ranac spakovati iskrenost i toplinu s kojima gledamo svijet. Pogled s tog visokog kamena sjajan je. S godinama se ne pristaje na manje od onog što može u pjesmu da stane, ali ni na više od onoga što u njoj ostane kad se ogoli i skine svaka riječ. S godinama naučimo da sve ima rok trajanja, zadovoljni što smo tu za sebe i za rijetke ljude. S godinama ćutanje se tako divno pretvara u novo ćutanje koje nije isto kao onda kad je značilo pristanak za strah. Sad je samo duboko disanje onoga koji život zna. I evo još jednu pjesmu, April. Slojevito dušu obuci, red žeđi pa red žudnje i miris od zapaljenog lovorovog lista između svakog reda. Maramu ostavi bez straha da ćeš izgledati čudno tako pokrivena, jer u svakom trenu ona može da sklizne i da ležerno prebačena oko vjetra zaviori, oko vrata zaviori na vjetru, kao pramen otrgnute strasti. I ništa što je izlizano, polovno i tuđe, samo svoje makarime na golo tijelo, pa sve ostalo, slojevito, sa stilom minimalistički, a opet bogato, da može da se obuče i svuče u isti mah, a da prija, da nije toplo ni hladno, jer je gladno ovo varljivo aprilsko sunce.
2: Šta trenutno radimo, šta trenutno vi radite i kad možemo očekivati vašu novu zbirku i eventualnu promociju?
3: Pa ja trenutno imam pripremljenu još jednu zbirku pjesama, možda još od prošle godine. Pjesme se nižu stvaraju, ja ih tako sakupljam, napravim jedan folder i tamo ih sačuvam. Imam sad trenutno za jednu zbirku, kad ću je izdati i kako, još nekako nisam ni odlučila, ne žurim, dođe trenutak za sve u životu, tako će vjerovatno doći i za to, ali vjerovatno u neko skorije vrijeme, i čim izdam, vjerovatno će uslijediti i promocija.
2: Koliko pjesama spremat?
3: Pa uvijek ima oko 40 do 50 pjesama u jednoj zbirci. Tako, nikad ih nešto, da kažemo, ne tražim neku ni simetriju, ni brojeve. Obično su raspoređene po ciklusima, onako kako su tematski vezane jedna za drugu.
2: Vi ste sa vašim stihovima imali razna gostovanja. Recite nam nešto o tome.
3: Tako je, bila su brojna gostovanja, bile su promocije, bile su večeri sa drugim pjesnicima, i to je jedan iskorak iz nekog običnog onog svakodnevnog života, jedna prilika ne samo da pjesma zaživi i da dođe do drugih ljudi, nego i prilika za neki moj lični put i lični razvoj, za ne samo upoznavanje novih ljudi, nego i za jedan novi, drugačiji, otkrivanje jednog drugačijeg svijeta i novog smisla života.
2: Pretpostavljam da ste imali nagrade, priznanja?
3: Pa dobijala sam neke nagrade, više za prozu, evo što sam i malo prije rekla, nekoliko puta sam nagrađena na zavičajnim stazama Bihora, gdje su moje priče osvajale dva puta treće i jednom prvu nagradu. Zatim osvojila sam i nagradu, evo to sam i zaboravila, i ova zbirka koju ovdje imam pred sobom, koja se zove Ona, dobila je prvu nagradu na jednom prestižnom konkursu biblioteke Njegošu Nikšiću, a nagrada je bila štampanje knjige, i ova knjiga je tako i štampana i ugledala svjetlo dana, i to smatram nekim zaista vrijednim uspjehom.
2: Hoće li poezija biti vaša doživotna strast?
3: Naravno. To je taj neki izvor, kao što sam prije rekla, koji ne može presušiti, koji je sad moj pogled na svijet, moja spona sa svijetom, moj način da se izrazim i da kažem ono što možda u nekim običnim situacijama ne bih mogla. I u tom smislu poezija je moj preporod. Poezija je nešto što, ja vrlo često to kažem, je podijelila moj život na prije objavljivanja i poslije objavljivanja. Poezija u kom smislu oslobađanja od nekih, da kažemo, životnih stega, nekih nedoumica, neke autocenzure, ličnih nekih predrasuda možda, i prosto u tom smislu ne bih se nikad lišila stvaralaštva lično.
2: Imali ste i promocije?
3: Imala sam, sve sam knjige promovisala, nisam prvu, nekako stidljivo je sve to išlo, a kasnije sam imala promocije, izdvajam promociju u Centru za kulturu, koja je bila posvećena ovoj zbirci drugoj, Ona, gdje se pokazalo da imam zaista dosta prijatelja koji su došli u prepunoj sali Centra za kulturu, u jednom lijepom ambijentu i atmosferi promovisana je ta moja zbirka. Zatim imala sam autorsko večer inače u biblioteci Radoslav Ljumović u Podgorici, što je također vrlo bitno, a i ostale zbirke u ovaj sali našoj u gimnaziji. Promovisala sam i prvu i drugu zbirku, odnosno zbirku proze Ogledalo, a i ovu posljednju, tako da eto, to je nešto što je dodatak svemu tome u stvaralaštvu.
2: Da se nadamo promociji vaše knjige koja će tek da dođe na svijet.
3: Ma nadam se da će biti i da bit ćete obavješteni o tome.
2: Prelazimo na drugi teren. Vi ste profesoricu gimnazije Panto Mališić. Čitate li svoje pjesme svojim učenicima?
3: Svakako, negdje kad se napravi ta spona, adekvatna veza gdje možemo da nešto što radimo trenutno povežemo, ja to i pročitam. Možda čak ispočetka je to bilo stidljivo, pa nije ni sad nešto agresivno ni previše jako, ali učenici to vole i dopadne im se i onda me gledaju možda i nekim drugim očima. Evo kad ste to pomenuli, danas sam imala priliku da sarađujem sa učenicom koja je željela jednu moju pjesmu da kazuje na takmičenje. Imali smo školsko takmičenje recitatora, tako da eto i to je jedna lijepa situacija i nešto što je bitno za mene i kao profesora i kao stvaraoca.
2: Prepoznajete li vi talenat kod svojih učenika?
3: Naravno, to je profesorska misija, to je ono što je neodvojiv dio našeg poziva i od kako radim, nevezano za moje stvaralaštvo. Ja sam taj neki mentor, neko ko treba da tako radi, koji treba da prepoznaje talente i to je treba da radi svaki prosvetni radnik, odnosno svaki profesor književnosti, jer je tim mladim ljudima upravo u tom ranom uzrastu, u tim nekim početnim koracima, najbitnije da ih neko prepozna, da ih neko posavjetuje, da ih neko usmjeri i ja sam imala sreću da kroz sve generacije imam te talentovane učenike, da ih prepoznam, da ih pronađem, da sarađujem sa njima, neki su to već afirmisani pjesnici koji, sa kojima zajedno nastupam i to je to bogatstvo, to ne može nijedna druga profesija da priušti sebi, da ih animiram i danas to radim i mogu reći da imamo i danas učenike koji stvaraju, koji žele, samo treba malo da im se posvetimo i da im prosto taj put pokažemo i način na koji treba da stvaraju.
2: U našem gradu je tradicionalna opštinska smotra recitatora, a i na državnom nivou. Šta mislite o toj manifestaciji obzirom na to da ste gotovo pa uvijek članica žirija?
3: Mogu reći da je to jedna zaista izuzetna manifestacija i na opštinskom i na državnom nivou i da okuplja i učenike i njihove mentore i naše ovdje iz Berana, iz cijele Crne Gore i da je to jedan pravi put kojim treba poezija da ide, kojim treba da se izgrađuju te sposobnosti kazivanja stihova, izražajnog kazivanja i da je to nešto što po čemu je naš grad i prepoznatljiv i dakle tim prosto državnim nastupima prepoznat kao jedan centar poezije. To kad govorimo o poeziji, zaista je tako.
2: Vi pripremate đake za smotru recitatora. Imate li vi literarnu sekciju u školi? I kako to izgleda ta priprema obzirom na to da svake godine makar jedan učenik iz gimnazije osvoji neko zavidno mjesto?
3: Naravno, imamo sekcije i literarnu i recitatorsku i dramsku i sve ono što je novinarsku, sve te koje su usmjerene na talent učenika, na rad, na taj aktivizam i naravno to je ta jedna administrativna strana gdje mi imamo svi te svoje planove šta smo planirali za tu školsku godinu i između ostalog tu je i priprema učenika za te smotre koje su stalne, kojima pristupamo na jedan ozbiljan način i imamo taj jedan broj učenika koji se zainteresuju i na koje mi možemo da računamo, da se usmjerimo, da odaberemo određeni tekst i da vježbamo sa njima, da radimo. Onda imamo školsko takmičenje, upravo sam to i pomenula, danas smo imali istim povodom kao što sam i ja ovdje u susret danu poezije, da bismo spojili ta dva događaja i vidjeli smo smo da imamo talentovanu djecu, talentovane učenike. Treba i tu, naravno, još dodatno uložiti neki trud i rad. I dosta toga leži na prosvetnom radniku i na ozbiljnosti sa kojom pristupa tim svojim obavezama, ali i učenicima koji su tu da li da prihvate ili ne, ali uglavnom učenici rado prihvataju sve van nastavne aktivnosti koje imamo. Tako da je to taj neki proces i kasnije s njima dovršimo te izabrane, da kažemo, učenike koje smo odredili za smotru i radimo sa njima na daljem dotjerivanju tog njihovog izraza.
2: Molim vas, imate li dramsku sekciju?
3: Imamo, naravno, to je dramski studio koji postoji više od 2 decenije, koji je pokazao izuzetne rezultate i na smotri ovoj našoj dramskog stvaralaštva u Beranama. Bili smo i u Bijelom polju na velikom onom festivalu glumaca amatera u nekoliko navrata. Predstavili smo se, znači, široj publici. Dramski studio učestvuje u tim proslavama u školi različitog karaktera, prosto kao jedna ponekad samo dopuna, nekada i kao cjelovit izraz. Trenutno spremam sa učenicima jednu predstavu zajedno sa Rožajskom gimnazijom, Teatar identiteta, gdje ćemo pola predstave odraditi mi ovdje i ona se zove Nekad i sad. Naš dio je ovaj koji se odnosi na savremeni život, a ovaj tradicionalni će odraditi Rožajska gimnazija. Već smo imali jednu probu, spojit ćemo se na kraju i mislim da je to jedna prilika. Već su se učenici družili, već je to pokazatelj jedne interkulturalnosti, jedne saradnje, nešto što prevazilazi one neke nastavne okvire i samo časove, nego što pokazuje da škola nema zidove. Eto, to je otprilike rad tih sekcija na taj

0: odaberem najbolje i veća je zainteresovanost nego ponuda. Eto, u tom smislu i rado učenici prihvataju to, vole da nastupe, vole da ih učenici ostali gledaju, tako da su to, ali treba stvarno dosta rada, treba truda, odricanje onoga koji radi sa učenicima, treba i prostora i vremena, treba ostati posle škole, kao i za sve drugo što se radi u životu. Ali kad se odradi i kad je sve to završeno, onda su to neki slatki plodovi rada, tako da kažem.
1: Vi činite sve da objasnite djeci šta su to daske koje živo znače i šta je pozorište.
0: Djeca to shvate kroz rad, kroz uloge koje dobiju, kroz probe koje zajedno realizujemo i to je jedan način da se pokaže ne samo ta jedna paralelna stvarnost, nego i njihov doživljaj ovog svijeta i doživljaj tog teksta koji smo uzeli da obradimo. Zanimljive su različite teme. Nedavno smo radili jedan projekat vezan za rodnu ravnopravnost i to je bio jedan performans više. Izveli smo ga u hotelu Berane za roditelje i prijatelje škole i tu se pokazalo kako učenici vole taj način izražavanja.
1: Postoji li u Beranama klub pjesnika i književnika koji bi dobrodošao kako za učenike, tako i za profesore, a tek za one koji pišu poeziju i prozu?
0: Ja nisam upoznata s tim da postoji neki klub koji objedinjuje, koji okuplja sve stvaraoce u našoj opštini. Međutim, to bi bila jedna sjajna ideja. Mi se i ovako susrećemo i prepoznajemo i poznajemo otprilike na različitim promocijama, kao što sam malo prije pomenula, na događajima u okviru drugih nekih manifestacija, na Beranskom ljetu, na skupovima gdje je potrebno da nešto da se kaže, na nedavnom sajmu knjiga koji je organizovan u Beranama, tako da mi se međusobno skoro svi poznajemo koji stvaramo, objavljujemo, ali nemamo neku zajedničku inicijativu, nemamo neki zajednički prostor gdje bismo se okupljali. Ne mora to biti sad, da kažemo, neka administrativno nametnuta aktivnost i prosto to udruženje, ali bi bilo lijepo da se opština pozabavi time i da okupi književnike na jednom mjestu. To bi bila jedna izuzetna ideja.
1: Kao i o tome da sajem knjiga bude tradicionalna manifestacija?
0: Naravno, od organizatora sam čula da oni planiraju da to bude jedna trajna manifestacija i ja se nadam da će to zaživjeti. Ove godine izuzetno bilo, iako u začetku izuzetni gosti su bili i mislim i publika da je bila zainteresovana, tako da ja sam baš pominjala da je u to vrijeme bio i Podgorički sajam i u Nikšiću neka manifestacija. I to je pokazatelj da svaki grad ima svoju publiku, ima svoje mjesto, nije bitno što se nešto preklopilo, bitno je da ljudi čitaju, da dođu dodir sa knjigom, a možda je sajam najbolja prilika za to.
1: I ja bih vas zamolila da ovu moju emisiju odjavite sa vaše dvije pjesme.
0: Nevidljiva pjesma. Ova će pjesma nestati za sat, možda i manje, kao duša koja je toliko puta umirala i vaskrsavala, u bijegu od snova i magle, u zbjegu od praznine, u gradovima u kojima nije nikad spavala, ni koračala, ni čekala proljeće. Srušit će se kao ravnoteža dana koju je poremetio pucanj iz starog romana. Ova je pjesma ledenica koja se topi na februarskom suncu. Zagubit će se u ambisima džepova vječito krpljenih, zašivanih i cijepanih strahom od istine i riječi koje su bile buka za tuđi sluh. Ovi će stihovi sjuriti kroz uski otvor na pješčanom satu jer je neko ograničio vrijeme, podesio otkucaje srca i tako slomio pjesmu. Ne vjeruj da pad je let. Ko zna zašto su ta ćutanja i bježanja, ti sunovrati bili potrebni, zašto je moralo toliko dugo da se pada da bi se dizalo? Kažu, ali znaj, ostane ta prašina sa dna u ustima kao smola za koju se lijepe sažvakane riječi. Nikad ne vjeruju da pad je let i da se silazeći penjemo negdje jer je obrnuto, penjući se svaki dan smo odlasku sve bliže. Nije to bogohuljenje ni gorčina, iako bi mogla da bude, ni prijekor, ni ironija.

0: Više je kasna spoznaja da vezujući se za čovjeka u stvari vežemo njegovu energiju za sebe i tek na kraju priznamo koliko je teška, mrka kao noć koja pokriva tuđe nebo, ili to samo želi. I nikad se ne plaši tog vještačkog mraka, jer znaš bolje od svih kako svijetli tama. Veliki si ti zalogaj, draga moja, zapinješ u grlu kao grijeh, pretvoren u stih.
1: Ja vam se zahvaljujem na gostovanju, poštovani slušaoci, na najljepši mogući način. Završili smo današnju emisiju U fokusu stihovima pjesnikinje Ljerke Petković, inače profesorice gimnazije Panto Mališić. U realizaciji su učestvovali Tatjana Tanja Jovančević u režiji, Romana Lalić u studiju. Mi vam želimo prijatan ostatak dana uz naš program.
2: Radio Berane, U fokusu.
3: Slušate Radio Berane.

Slušate Beranje.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
6: Berane, grad koji volim.
7: Slušate Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
5: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
8: Berane, grad koji volim.
0: Slušate Radio Berane.
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.
8: Napravite
9: najbolji izbor.
10: Radio Berane.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Dragi slušaoci, u okviru današnje Riznice mudrosti poslušajte nešto više o liku i djelu pisca Franca Kafke. Franz Kafka rođen je 3. jula 1883. u jevrejskoj porodici srednje klase koja je govorila njemačkim jezikom u Pragu, tada dijelu Austro-Ugarske. Njegovog oca Hermana Kafku biograf Stanley Kornfeld opisao je kao glomaznog, sebičnog i oholog biznismena, a samo Kafku kao pravog Kafku, snažnog, zdravog, gladnog, glasnog, elokventnog, samostalnog, dominantnog, izdržljivog, koncentrisanog i izvrsnog poznavatelja ljudske naravi. Herman je bio četvrto dijete Jakoba Kafke, obrednog mesara koji je u Pragu došao iz Osijeka, češkog sela u blizini mjesta Starokonjice sa brojnom jevrejskom populacijom. Nakon što je radio kao trgovački putnik, vremenom je postao trgovac neobičnim dobrima i odjećom koji je zapošljavao i do 15 radnika, a kao logo svog posla koristio je sliku čavke koja je na češkom zove Kavka. Kafkina majka Julija bila je čerka Jakoba Lovija, Kafkini su roditelji vjerovatno govorili varijantom njemačkog pod utjecajem jidiša koji se ponekad, ali kako se njemački smatra osnovnim sredstvom društvenog uspona, vjerovatno su djecu posticali da govori književnim njemačkim. Kafkina rodna kuća nalazi se u blizini traga staromejtske namjesti u Pragu, a porodica šestoro djece, Franc je bio najstariji. Njegova braća Georg i Heinrich umrli su kao djeca još prije Francove 7. godine. Sestre su mu se zvale Gabriele, Valerie i Otilie. Tokom radnih dana oba roditelja nisu bila kod kuće. Majka Julija je radila i do 12 sati dnevno kako bi pomogla u vođenju Hermanovog posla. Kao rezultat toga, Kafkino je djetinjstvo bilo prilično samotno, a djeca su mahom odgajale brojne guvernantije i sluškinje. Kafkin problematičan odnos sa ocem pomno je dokumentovan u njegovom pismu ocu na preko 100 stranica na kojima piše kako je očev autoritativan stav uveliko uticao na njega. S druge strane, majka mu je bila tiha i sramežljiva. Upravo je očeva dominantna ličnost uveliko uticala na njegovo pisanje. Mada je govorio češki, Kafka je školovan u njemačkim školama na insistiranje njegovog autoritativnog oca. Sam Kafka nije uživao u odlascima u sinagogu te je išao samo praznicima sa ocem 4 puta godišnje. Nakon maturiranja Kafka je upisao univerzitet u Pragu, ali se nakon samo 2 nedjelje studiranja hemije prebacio na pravo. Mada ova struka nije previše zanimala Kafku, otvarala mu je široku lepezu poslova koji su zadovoljavali njegovog oca. Uz sve to, studije prava su trajale znatno duže, što je Kafki omogućilo da istovremeno pohađa predavanje iz njemačkih studija i istorije umjetnosti. Pred kraj 1. godine Kafka je upoznao kolegu Maxa Broda, koji će mu brzo postati doživotni prijatelj. Brod je ubrzo primijetio da su, iako je Kafka bio sramežljiv i rijetko je pričao, stvari koje je rekao izrazito duboke. Kafka je tokom cijelog života bio strastven čitalac, zajedno sa Brodom pročitao je Platonovog Protagoru na izvornom grčkom. Na Brodovu inicijativu te Foblerova djela Simentalno vaspitanje i iskušenje svetog Antonija na francuskom na Kafkin predlog. Kafka je Fjodora Dostojevskog, Gustava Flaubera, Franca Grillparzera i Heinricha von Kleista smatrao istinskom braćom po krvi. Uz navedene, Kafka je bio zainteresovan i za češku književnost, te djela Johana Wolfganga Goethea. Kafka je 18. jula 1906. godine stekao titulu doktora pravnih nauka, te je odradio godinu dana besplatnog stažiranja kao studijski pripravnik na građanskim i kaznenim sudovima. Dana 1. novembra 1907. godine Franz Kafka je dobio posao u kompaniji Generali, italijanskoj osiguravajućoj kući za koju je radio gotovo godinu dana. Njegova pisma iz tog razdoblja upućuju kako je bio nezadovoljan radnim vremenom od 8 do 18 časova koje mu je onemogućavalo da se posveti pisanju koje mu je postajalo sve važnije. U tom razdoblju mogao je pisati isključivo noću, a noćno pisanje bilo je izrazito iscrpno sa obzirom na radno vrijeme. Dana 15. jula 1908. dao je otkaz, za 2 nedjelje je našao posao u Institutu za radničko osiguranje od povreda Kraljevine Češke, koje mu je omogućilo više vremena za pisanje. Prema Brodu, Kafku je konstantno mučila seksualna požuda. Kao odrasla osoba često je posjećivao bordele, zanimala ga i pornografija. U sve to tokom života spavao je s mnogo žena, dana 13. avgusta 1912. godine Kafka je upoznao Felis Bauer, Bordovu rođaku, koja je radila u Berlinu kao predstavnica jedne diktafonske kompanije. Nedelju dana nakon upoznavanja u domu Brodovi, Kafka je u svoj dnevnik napisao sljedeće: Gospođica FB, kod Broda sam stigao 13. avgusta, ona je sedela za stolom. Nisam uopšte bio željan saznati ko je ona, već sam je odmah uzeo zdravo za gotovo. Košča to prazno lice koje je otvoreno pokazivalo svoju praznoću, goli vrat, nabačena bluza, izgledala je jako dominantno u svojoj haljini, iako, kako se ispostavilo, uopšte nije bila takva. Skoro slomljen nos, plava, nekako ravna, neatraktivna kosa, snažna brada. Kad sam sjeo, dobro sam je pogledao po prvi put, već sam imao nesalomljivo mišljenje o njoj. Nedugo nakon ovoga, Kafka je u samo jednoj noći napisao priču Presuda, a u plodnom periodu je radio na svom romanu Amerika i pripovjetki Preobražaj. Kafka i Felis Bauer su tokom sljedećih 5 godina komunicirali uglavnom preko pisma, povremeno su se viđali i 2 puta su se vjerili. Drugu vjeritbu Kafka je raskinuo 1917. kada je obolio od tuberkuloze. Kafkina opsežna pisma izdata su kao zbirka pisma Felisi. Njena pisma se nisu sačuvala. Biograf Renner Stahi James Haves tvrde kako je Kafka oko 1920. bio veran i treći put Julijom Vohirzek, siromašnom i neobrazovanom hotelskom sobaricom. Stahi Brod također navode kako je Kafka dok je poznavao Felis Bauer imao aferu s njenom prijateljicom Margaretom Gretom Bloch, jevrajkom iz Berlina. Brod također tvrdi kako je Blohova rodila Kafkinog sina, iako ovaj nikada nije saznao za dijete. Dječak, čije ime nepoznato, rođen je ili 1914. ili 1915. te je umro u Minhenu 1921. godine. Ipak Kafkin biograf Peter Andre Alt tvrdi da, iako Blohova jeste imala sina, Kafka nije otac, jer par nikada nije bio intiman. Stah također tvrdi kako Kafka nije imao djece. U avgustu 1917. godine Kafki je dijagnostikovana tuberkuloza, nakon čega je nekoliko mjeseci boravio u selu Siržem, gdje je njegova sestra Otla na farmi radila sa svojim šurakom Hermanom. Boravak tamo mu je veoma prijao, te je kasnije taj period opisao kao vjerovatno najbolji u svom životu, vjerovatno zato što nije imao nikakvih obaveza. Pisao je dnevnike i oktave i za tih bilješki Kafka je uspio izvući 109 numerisanih komada teksta na zetelu, komadu papira bez ikakvog reda. Oni su izdati kao zbirka razmišljanja o grijehu, nadi, patnji i pravom putu. Kafkina tuberkuloza grkljana pogoršala se u martu 1924. godine, te se morao vratiti iz Berlina u Prag, gdje su ga njegovali članovi porodice, a posebno sestra Otla. Dana 10. aprila 1924. godine otišao u sanatorijum doktora Hoffmana u mjestu pokraj Beča, gdje je umro 3. juna 1924. godine. Čini se kako je uzrok smrti bilo gladovanje, bol u grlu bila je očito toliko snažna da Kafka nije mogao jesti, a kako tada još uvijek nisu postojale druge metode hranjenja, nije postojao način da konzumira hranu. Tijelo mu je prenijeto nazad u Prag, gdje je sahranjen 11. juna 1924. godine na novom jevrejskom groblju u 4. Žižkov. Kafka je tokom života bio anoniman i slavu je smatrao nebitnom, ipak stekao je slavu ubrzo nakon smrti. Poštovani slušaoci, bila je to još jedna riznica mudrosti na talasima Radija Berane.
0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
2: Napravite
3: najbolji izbor.
4: Radio Berane.

Slušali smo Ženi nam se Vukota u interpretaciji zabranjenog pušenja. A za sam kraj, ako se pogleda ova muzička linija od Idola i Novog talasa preko urbanog šlagera 60-ih pa sve do narodnog i filmskog izraza 90-ih, vidi se da jugoslovenski film nikada nije imao jedan jedinstven zvuk. Imao je više paralelnih svjetova, ali ih je uvijek povezivala ista ideja, muzika kao emocija, ne samo kao dekoracija. Pjesme koje smo danas slušali ne pripadaju samo filmovima iz kojih dolaze. One su postale dio svakodnevnog jezika, dio sjećanja i dio identiteta prostora iz kog potiču. Dragi slušaoci, hvala vam što ste danas bili sa nama uz emisiju Soundtrack, koju su za vas pripremili iz tonske režije Boško Vulović i studija Milić Nataša. Ostanite na talasima Radija Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
6: Berane, grad koji volim.
7: Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Radio Berane, u fokusu.
2: Slušate Radio Berane, dobar dan poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije U fokusu, u okviru koje pratimo događaje iz oblasti kulture i obrazovanja. Današnju emisiju posvećujemo njenom visočanstvu poeziji, a povodom Svjetskog dana poezije, najdragocijenijeg oblika kulturnog i jezičkog izražavanja čovječanstva. Inače, Svjetski dan poezije proslavlja se 21. marta na inicijativu UNESCO-a od 1999. godine. Svrha ovog dana je promocija čitanja, pisanja i objavljivanja poezije. Tim povodom gošća emisije U fokusu je Ljerka Petković, afirmisana pjesnikinja, inače profesorica u gimnaziji Panto Mališić. Dobar vam dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan, bolje vas našla.
2: Poštovani slušalci, umjesto ustaljenog prvog pitanja, današnju emisiju otvara pjesnikinja Ljerka Petković.
3: Ne zavaravaj se da si me zavarala. Ti si samo trenutak slabosti, izvrnuto ogledalo, u sto slika umnoženi lik, živa rana koju mjesto soli iskrena peče riječ. Ne zavaravaj se da si me zavarala u času svog začeća, dubinom slasti u kojoj se rađaš, pročišćenjem kada se otkineš od posteljice, od krvi, od duma, od nedokučivih i nedovršenih snova. Ti si me naučila da koračam bez držanja za predmete, oblake i ljude. Pokazala si mi kako se govori stojeći, sigurno, mirno, a vrišti bez jedne riječi. Ti si jutro i podne i noć i zavičaj i most i oluja i nagrada i kazna. Ono si toplo i meko ispod srca koje se ne otkrije i ne sazna ni onda kad mi ga bez pitanja ukradeš i dozvoliš da odleti. Ti znaš da sve ti dugujem. Ipak ne zavaravaj se pjesmo da si me zavarala, jer kad te pustim, pusta i prazna, možda i mrtva ostajem.
2: Gospođo Petković, sjutra je Svjetski dan poezije.
3: Da, kao što ste i sami rekli, taj dan je ustanovljen od strane UNESCO-a 1999. godine, kao i uglavnom svi ti svjetski dani koji služe za obilježavanje neke ljudske djelatnosti i potrebe da se nešto iskaže i da se na nešto ukaže toga dana. Dan poezije je osmišljen kao jedna prilika da se prisjetimo i ljudi koji stvaraju i da

0: promovišemo mlade stvaraoce, a što se tiče poezije, njen je svaki dan, a ne samo taj jedan.
1: Kad ste napisali pjesmu koju smo malo čas čuli, iz koje je vaše zbirke?
0: Ova pjesma je iz moje posljednje zbirke pjesama koja se zove Svrha pogled i govori upravo o tom trenutku stvaralaštva i mom, da kažemo, nekom načinu na koji prihvatam i shvatam poeziju i onome što je meni poezija donijela. Kao profesor književnosti vrlo često uključim i neke momente iz teorije književnosti, pa ovaj kraj pjesme govori o tom nekom fenomenu takozvane smrti autora, koji kada napiše svoju pjesmu i pusti je u etar, pusti je među čitaoce i daje im priliku da možda i oni prepoznaju i pronađu sebe u toj pjesmi, onda na neki način, figurativno rečeno, autor završava svoj rad i doživljava tu neku malu smrt. Ja zaista tako i doživljavam svoje pjesme, kada ih završim, one su tada, da kažemo, i dio nečijeg drugog svijeta.
1: Kad ste napisali prvu pjesmu, što vam je tada bila inspiracija?
0: Pa evo, ja imam i dosta godina i dosta pjesama iza sebe i rada i životnog iskustva. Kao i svi mladi ljudi, počela sam rano da stvaram i rano da pišem u gimnazijskim klupama i to su ti neki prvi počeci, možda i zaboravljeni stihovi. Ali sad neko intenzivno stvaralaštvo je počelo možda prije nekih 10 godina, u nekim poznim godinama, i tada se prosto stvorila ta, to su te neke stvari koje su u životu dešavaju bez najave i bez nekog, da kažemo, bez neke velike zvučnosti, prosto kao jedna potreba koja se desila u tom momentu, i ta je pjesma govorila o nekim mojim unutrašnjim nemirima i strahovima, i usudila sam se da je prosto pročitam ljudima oko sebe, i onda oko nje se stvorio krug drugih pjesama i tako je nastala ta prva zbirka prije 10 godina.
1: Koje osjećanja preovladavaju u vašoj poeziji?
0: Pa kad govorimo o osjećanjima, to su neka trenutna stanja u kojima se ja nalazim. Više su to neke refleksije na i neke dnevne događaje, neka dnevna dešavanja, na ljude oko mene, na neke, da neću reći nepravde, ali i neke pojave koje me možda dotaknu, koje mi pokažu da se može o njima razmisliti, zapisati nešto, tako da su to te i moje teme i emocije koje te teme izazivaju. Uglavnom, neki kažu da ima malo neke nostalgije više u mojim pjesmama, da se ona može osjetiti, što je sasvim i prirodno da se čovjek prisjeća možda i nekih životnih trenutaka koji su prošli i koji se neće vratiti.
1: Koliko zbirki ste objavili do sada?
0: Objavila sam 3 zbirke poezije i jednu zbirku kratkih priča u ovih 10 godina o kojima govorimo. I to je relativno, da kažemo, dobro za taj neki i prilično kratak period. Kako su počele da se rađaju pjesme, one su se tako nekako i umnožavale i dodavale su se te situacije, jer poezija je jedno neiscrpno vrelo, nešto što ne može da presahne i da prestane tako odjednom.
1: Ko vam je nekada bio uzor i trenutno vaš omiljeni pjesnik ili više njih?
0: Pa kroz školovanje, eto, rekla sam da sam vezana za književnost i mimo pjesništva, to su neki ti tradicionalni uzori, da kažemo, pjesnici koji su ostavili traga. Recimo, konkretno volim Branka Miljkovića i dosta se nekako pronalazim u tom nekom njegovom nadrealizmu u samo nekim segmentima. Recimo, Vasko Popa tom kratkom nekom svojom formom, a više značnošću također, utiče na mene. I iskreno, ja sam nekako više okrenuta bila prozi kroz rad i kroz stvaranje i, ne znam, kroz školovanje onih nekih, njegovanje nekih klasika, Andrića, Selimovića, mada i tu ima dosta lirskih mjesta, dosta onih misa, onih momenata koji se prepoznaju i koji mogu da se lirski uobliče i da mi budu uzor. Tako da, eto, to su bili i ostali, tako da kažemo, pjesnici. Danas mnogo mladih pjesnika stvara, imamo dosta kvalitetne literature, tako da i kroz saradnju sa njima ja i upoznajem tu možda malo i moderniju, da kažemo, poeziju, tako da je to nešto što

0: se stalno i da dopunjava određenim nekim novim saznanjima i uzorima, tako da kažem.
1: Razmišljate li da napišete nešto i od proze?
0: Pa evo, ja sam rekla, jednu zbirku kratkih priča sam objavila. Imam još neke priče koje nisu objavljene, onda jedan dio priča koje su sa kojima sam učestvovala na nekim konkursima, pa i neke nagrade osvajala, tako da je meni proza draga, za nju treba možda i više vremena i treba sjesti, napisati, tako da uglavnom su nastajale više za te prilike neke određene za koje sam i stvarala, tako da imam namjeru se baviti malo i prozom i možda nekom dužom formom u planu, pa ćemo vidjeti šta će biti.
1: Gdje crpite inspiraciju, kako za poeziju, tako za prozu?
0: Pa prije sam rekla, inspiracija je zaista svuda oko nas, i u svijetu, i među ljudima, međuljudskim odnosima, u prirodi, a najviše naravno u samoj sebi i nekim svojim i nedoumicama i stremljenjima i željama i možda ljudskim tim nekim strahovima, tako da su to, inspiracija je neiscrpna i zaista svuda je, svuda oko nas.
1: Počinje li vaše stvaranje slikom ili osjećanjem?
0: Pa prije bih rekla osjećanjem. Prije bih rekla osjećanjem. To su misli koje dođu, koje prosto, evo, to je taj neki stvaralački put. Odjednom se pojave, niotkud, i interesantno je ako ne zapišemo jednu misao, i slušala sam to i od drugih stvaralaca, da ona lako pobjegne. Dešava mi se noću, recimo, kad tonem u san, da se javi možda i cijela pjesma, i ako je ne zapišem, vjerujte da ujutru od nje nema ništa. Ostane neki trag, to sam pokušala i u nekim pjesmama da to izabilježim, tako da opišem i da rekonstruišem, ali treba misao zapisati odmah. To je ta misao, pa onda dođu slike.
1: Koji je vaš tipičan način na koji volite da planirate svoje pjesme, ili to prozno stvaralaštvo?
0: Pa evo, malo sam djelimično i odgovorila na to pitanje. To je kad u momentu nešto pomislim i kad mislim da iz toga može da izraste pjesma, da mogu da je napišem, posebno neko osjećanje. Taj stvaralački put, ako sam tog dana krenula da pišem pjesmu, ja prosto ne mogu da prestanem o tome da mislim, ne mogu da prestanem da je uobličim, i ono što je u jednom momentu se izlije kao jedna misao, kao jedna lava, tako da kažemo, to je taj kostur. Poslije malo neki moj način na koji stvaram je da preoblikujem nešto ako se neke riječi ponavljaju, što nije stilski dobro, ili možda nisu dovoljno stilski jake, da ih malo zamijenim nečim, i najbolje bi bilo ostaviti da pjesma prenoći. Ako sam ujutru zadovoljna i ako je sve u redu kako treba, i onda po nešto, naravno, uvijek ima da se popravi, onda je to taj neki stvaralački proces. Ali je to nešto što zaista svakom stvaraocu i onome ko piše, ko zna o tome nešto, stvara posebnu jednu, da kažemo, dimenziju životnu i posebno zadovoljstvo.
1: Šta kaže porodica?
0: Pa porodica ispočetka malo bila začuđena i nekako nisu se snašli u svemu tome, međutim vremenom su se navikli i na to da stvaram i da se donose knjige i da idem na promocije. Iako je to bio neki moj svijet i odranije, ali ne moj lični svijet, ali imam tu podršku i prijatelja, da ne zaboravim, sa kojima se družim, kolega na poslu, što je vrlo značajno, jer jedan broj pjesnika ponekad i negira to neko okruženje koje ih podržava. Ja naprotiv imam podršku punu u svakom smislu riječi, u čitanju onoga što napišem, tako da recimo svaku knjigu koju sam objavila, prvo sam u svom kolektivu podijelila svima i svi imaju sve primjerke moje poezije, pa onda drugim ljudima.
1: Ja bih vas zamolila da čujemo makar dvije vaše pjesme.
0: Svrha pogled. S godinama osvojimo neke vrhove, one zbog kojih smo padali, patili, dizali se, nastavljali. I sad smo tu, zadovoljni, više ili manje, ali svjesni da volimo sve te posebne, užasne, sjajne i mračne puteve iza nas. Pogled s te visoke stijene veličanstven je. S godinama ne bismo mijenjali ništa, a tako dobro znamo da prigrlimo sve promjene koje dolaze i da stojimo i da govorimo i da ćutimo kad treba. S godinama se ne grabi i ne otima ono što je nedostižno, nego se prihvata ono što nas raduje. Stiče se skromnost koja je mladosti strana, jer mudrost zna da se ne trči za novim počecima ako ćemo u ranac spakovati iskrenost i toplinu s kojima gledamo svijet. Pogled s tog visokog kamena sjajan je. S godinama se ne pristaje na manje od onog što može u pjesmu da stane, ali ni na više od onoga što u njoj ostane kad se ogoli i skine svaka riječ. S godinama naučimo da sve ima rok trajanja, zadovoljni što smo tu za sebe i za rijetke ljude. S godinama ćutanje se tako divno pretvara u novo ćutanje koje nije isto kao onda kad je značilo pristanak za strah. Sad je samo duboko disanje onoga koji život zna. I evo još jednu pjesmu, April. Slojevito dušu obuci, red žeđi pa red žudnje i miris od zapaljenog lovorovog lista između svakog reda. Mara mu ostavi bez straha da ćeš izgledati čudno tako pokrivena, jer u svakom trenu ona može da sklizne i da ležerno prebačena oko vjetra zaviori, oko vrata zaviori na vjetru, kao pramen otrgnute strasti. I ništa što je izlizano, polovno i tuđe, samo svoje, makar ime na golo tijelo, pa sve ostalo, slojevito, sa stilom minimalistički, a opet bogato, da može da se obuče i svuče u isti mah, a da prija da nije toplo ni hladno, jer je gladno ovo varljivo aprilsko sunce.
1: Šta trenutno radimo, šta trenutno vi radite i kad možemo očekivati vašu novu zbirku i eventualnu promociju?
0: Pa ja trenutno imam pripremljenu još jednu zbirku pjesama, možda još od prošle godine. Pjesme se nižu, stvaraju, ja ih tako sakupljam, napravim jedan folder i tamo ih sačuvam. Imam sad trenutno za jednu zbirku, kad ću je izdati i kako, još nekako nisam ni odlučila, ne žurim. Dođe trenutak za sve u životu, tako će vjerovatno doći i za to, ali vjerovatno u neko skorije vrijeme, i čim izdam, vjerovatno će uslijediti i promocija.
1: Koliko pjesama spremate?
0: Pa uvijek ima oko 40 do 50 pjesama u jednoj zbirci. Tako, nikad ih nešto, da kažemo, ne tražim neku ni simetriju, ni brojeve. Obično su raspoređene po ciklusima, onako kako su tematski vezane jedna za drugu.
1: Vi ste sa vašim stihovima imali razna gostovanja. Recite nam nešto o tome.
0: Tako je, bila su brojna gostovanja, bile su promocije, bile su večeri sa drugim pjesnicima, i to je jedan iskorak iz nekog običnog, onog svakodnevnog života, jedna prilika ne samo da pjesma zaživi i da dođe do drugih ljudi, nego i prilika za neki moj lični put i lični razvoj, za ne samo upoznavanje novih ljudi, nego i za jedan novi, drugačiji, otkrivanje jednog drugačijeg svijeta i novog smisla života.
1: Pretpostavljam da ste imali nagrade, priznanja?
0: Pa dobijala sam neke nagrade, više za prozu, evo što sam i malo prije rekla, nekoliko puta sam nagrađena na zavičajnim stazama Bihora, gdje su moje priče osvajale dva puta treće i jednom prvu nagradu. Zatim osvojila sam i nagradu, evo to sam i zaboravila, i ova zbirka koju ovdje imam pred sobom, koja se zove Ona, dobila je prvu nagradu na jednom prestižnom konkursu biblioteke Njegoš u Nikšiću, a nagrada je bila štampanje knjige, i ova knjiga je tako i štampana i ugledala svjetlo dana, i to smatram nekim zaista vrijednim uspjehom.
1: Hoće li poezija biti vaša doživotna strast?
0: Naravno. To je taj neki izvor, kao što sam prije rekla, koji ne može presušiti, koji je sad moj pogled na svijet, moja spona sa svijetom, moj način da se izrazim i da kažem ono što možda u nekim običnim situacijama ne bih mogla, i u tom smislu poezija je moj preporod. Poezija je nešto što, ja vrlo često to kažem, je podijelila moj život na prije objavljivanja i posle objavljivanja. Poeziju u kom smislu oslobađanja od nekih, da kažemo, životnih stega, nekih nedoumica, neke autocenzure, ličnih nekih predrasuda možda, i prosto u tom smislu ne bih se nikad lišila stvaralaštva ličnog.
1: Imali ste i promocije?
0: Imala sam, sve sam knjige promovisala, nisam prvu, nekako stidljivo je sve to išlo, a kasnije sam imala promocije, izdvajam promociju u Centru za kulturu, koja je bila posvećena ovoj zbirci drugoj, ona, gdje se pokazalo da imam zaista dosta prijatelja koji su došli u prepunoj sali Centra za kulturu, u jednom lijepom ambijentu i atmosferi, promovisana je ta moja zbirka. Zatim imala sam autorsko veče u biblioteci Radosav Ljumović u Podgorici, što je također vrlo bitno, a i ostale zbirke u ovaj sali našoj u gimnaziji, promovisala sam i prvu i drugu zbirku, odnosno zbirku proze Ogledalo, a i ovu posljednju, tako da eto, to je nešto što je dodatak svemu tome u stvaralaštvu.
1: Da se nadamo promociji vaše knjige koja će tek da dođe na svijet.
0: Ma nadam se da će biti i da bit ćete obavješteni o tome.
1: Prelazimo na drugi teren. Vi ste profesoricu gimnaziji Panto Mališić. Čitate li svoje pjesme svojim učenicima?
0: Svakako, negdje kad se napravi ta spona, adekvatna veza gdje možemo da nešto što radimo trenutno povežemo, ja to i pročitam. Možda čak ispočetka je to bilo stidljivo, pa nije ni sad nešto agresivno ni previše jako, ali učenici to vole i dopadne im se, i onda me gledaju možda i nekim drugim očima. Evo, kad ste to pomenuli, danas sam imala priliku da sarađujem sa učenicom koja je željela jednu moju pjesmu da kazuje na takmičenje, imali smo školsko takmičenje recitatora, tako da eto, i to je jedna lijepa situacija i nešto što je bitno za mene i kao profesora i kao stvaraoca.
1: Prepoznajete li vi talenat kod svojih učenika?
0: Naravno, to je profesorska misija, to je ono što je neodvojiv dio našeg poziva, i od kako radim, nevezano za moje stvaralaštvo, ja sam taj neki mentor, neko ko treba da tako radi, koji treba da prepoznaje talente, i to je, treba da radi svaki prosvetni radnik, odnosno svaki profesor književnosti, jer je tim mladim ljudima upravo u tom ranom uzrastu, u tim nekim početnim koracima, najbitnije da ih neko prepozna, da ih neko posavjetuje, da ih neko usmjeri, i ja sam imala sreću da kroz sve generacije imam te talentovane učenike, da ih prepoznam, da ih pronađem, da sarađujem sa njima, neki su to već afirmisani pjesnici koji, sa kojima zajedno nastupam, i to je to bogatstvo, to ne može nijedna druga profesija da priušti sebi, da ih animiram, i danas to radim, i mogu reći da imamo i danas učenike koji stvaraju, koji žele, samo treba malo da im se posvetimo i da im prosto taj put pokažemo i način na koji treba da stvaraju.
1: U našem gradu je tradicionalna opštinska smotra recitatora, a i na državnom nivou. Šta mislite o toj manifestaciji, obzirom na to da ste gotovo pa uvijek članica žirija?
0: Mogu reći da je to jedna zaista izuzetna manifestacija i na opštinskom i na državnom nivou, i da okuplja i učenike i njihove mentore i naše ovdje iz Berana, iz cijele Crne Gore, i da je to jedan pravi put kojim treba poezija da ide, kojim treba da se izgrađuju te sposobnosti kazivanja stihova, izražajnog kazivanja, i da je to nešto što, po čemu je naš grad i prepoznatljiv, i dakle tim prosto državnim nastupima prepoznat kao jedan centar poezije. To kad govorimo o poeziji, zaista je tako.
1: Vi pripremate đake za smotru recitatora. Imate li vi literarnu sekciju u školi i kako to izgleda ta priprema, obzirom na to da svake godine makar jedan učenik iz gimnazije osvoji neko zavidno mjesto.
0: Naravno, imamo sekcije i literarnu, i recitatorsku, i dramsku, i sve ono što je novinarsku, sve te koje su usmjerene na talenat učenika, na rad, na taj aktivizam, i naravno, to je ta jedna administrativna strana gdje mi imamo svi te svoje planove, šta smo planirali za tu školsku godinu, i između ostalog, tu je i priprema učenika za te smotre koje su stalne, kojima pristupamo na jedan ozbiljan način, i imamo taj jedan broj učenika koji se zainteresuju i na koje mi možemo da računamo, da se usmjerimo, da odaberemo određeni tekst i da vježbamo sa njima, da radimo. Onda imamo školsko takmičenje, evo, upravo sam to i pomenula, danas smo imali istim povodom kao što sam ja ovdje u susret danu poezije, da bismo spojili ta dva događaja, i vidjeli smo da imamo talentovanu djecu, talentovane učenike. Treba i tu, naravno, još dodatno uložiti neki trud i rad, i dosta toga leži na prosvetnom radniku i na ozbiljnosti sa kojom pristupa tim svojim obavezama, ali i učenicima koji su tu da li da prihvate ili ne, ali uglavnom učenici rado prihvataju sve van nastavne aktivnosti koje imamo. Tako da je to taj neki proces, i kasnije s njima dovršimo te izabrane, da kažemo, učenike koje smo odredili za smotru, i radimo sa njima na daljem dotjerivanju tog njihovog izraza.
1: Molim vas, imate li dramsku sekciju?
0: Imamo, naravno, to je dramski studio koji postoji više od 2 decenije, koji je pokazao izuzetne rezultate i na smotri ovoj našoj dramskog stvaralaštva u Beranama. Bili smo i u Bijelom polju na velikom onom festivalu glumaca amatera u nekoliko navrata. Predstavili smo se, znači, široj publici. Dramski studio učestvuje u tim proslavama u školi različitog karaktera, prosto kao jedna ponekad samo dopuna, a nekada samo nekada i kao cjelovit izraz. Trenutno spremam sa učenicima jednu predstavu zajedno sa Rožajskom gimnazijom, Teatar identiteta, gdje ćemo pola predstave odraditi mi ovdje, i ona se zove Nekad i sad. Naš dio je ovaj koji se odnosi na savremeni život, a ovaj tradicionalni će odraditi Rožajska gimnazija. Već smo imali jednu probu, spojit ćemo se na kraju, i mislim da je to jedna prilika. Već su se učenici družili, već je to pokazatelj jedne interkulturalnosti, jedne saradnje, nešto što prevazilazi one neke nastavne okvire i samo časove, nego što pokazuje da škola nema zidove. Eto, to je otprilike rad tih sekcija na taj način.
1: Obzirom na to da je pozorište svojevrsna odbrana od provincije, kakva je zainteresovanost vaših učenika?
0: Zainteresovanost je odlična, čak da imam više prilike, imam da biram, imam priliku da kroz audiciju odaberem najbolje, i veća je zainteresovanost nego ponuda. Eto, u tom smislu i rado učenici prihvataju to, vole da nastupe, vole da ih učenici ostali gledaju, tako da su to, ali treba stvarno dosta rada, treba truda, odricanje onoga koji radi sa učenicima, treba i prostora i vremena, treba ostati posle škole, kao i za sve drugo što se radi u životu. Ali kad se odradi i kad je sve to završeno, onda su to neki slatki plodovi rada, tako da kažem.
1: Vi činite sve da objasnite djeci šta su to daske koje živo znače i šta je pozorište.
0: Djeca to shvate kroz rad, kroz uloge koje dobiju, kroz probe koje zajedno realizujemo, i to je jedan način da se pokaže ne samo ta jedna paralelna stvarnost, nego i njihov doživljaj ovog svijeta i doživljaj tog teksta koji smo uzeli da obradimo. Zanimljive su različite teme. Nedavno smo radili jedan projekat vezan za rodnu ravnopravnost, i to je bio jedan performans više. Izveli smo ga u hotelu Berane za roditelje i prijatelje škole, i tu se pokazalo kako učenici vole taj način izražavanja.
1: Postoji li u Beranama klub pjesnika i književnika koji bi dobrodošao kako za učenike, tako i za profesore, a tek za one koji pišu poeziju i prozu?
0: Ja nisam upoznata s tim da postoji neki klub koji objedinjuje, koji okuplja sve stvaraoce u našoj opštini. Međutim, to bi bila jedna sjajna ideja. Mi se i ovako susrećemo i prepoznajemo i poznajemo otprilike na različitim promocijama, kao što sam malo prije pomenula, na događajima u okviru drugih nekih manifestacija, na Beranskom ljetu, na skupovima gdje je potrebno da nešto da se kaže, na nedavnom sajmu knjiga koji je organizovan u Beranama, tako da mi se međusobno skoro svi poznajemo koji stvaramo, objavljujemo, ali nemamo neku zajedničku inicijativu, nemamo neki zajednički prostor gdje bismo se okupljali. Ne mora to biti sad, da kažemo, neka administrativno nametnuta aktivnost i prosto to udruženje, ali bi bilo lijepo da se opština pozabavi time i da okupi književnike na jednom mjestu. To bi bila jedna izuzetna ideja.
1: Kao i o tome da sajem knjiga bude tradicionalna manifestacija?
0: Naravno, od organizatora sam čula da oni planiraju da to bude jedna trajna manifestacija i ja se nadam da će to zaživjeti. Ove godine izuzetno bilo, iako u začetku izuzetni gosti su bili i mislim i publika da je bila zainteresovana, tako da ja sam baš pominjala da je u to vrijeme bio i Podgorički sajam i u Nikšiću neka manifestacija. I to je pokazatelj da svaki grad ima svoju publiku, ima svoje mjesto, nije bitno što se nešto preklopilo, bitno je da ljudi čitaju, da dođu u dodir sa knjigom, a možda je sajam najbolja prilika za to.
1: I ja bih vas zamolila da ovu moju emisiju odjavite sa vaše dvije pjesme.
0: Nevidljiva pjesma. Ova će pjesma nestati za sat, možda i manje, kao duša koja je toliko puta umirala i vaskrsavala, u bijegu od snova i magle, u zbjegu od praznine u gradovima u kojima nije nikad spavala, ni koračala, ni čekala proljeće. Srušit će se kao ravnoteža dana koju je poremetio pucanj iz starog romana. Ova je pjesma ledenica koja se topi na februarskom suncu. Zagubit će se u ambisima džepova vječito krpljenih, zašivanih i cijepanih strahom od istine i riječi koje su bile buka za tuđi sluh. Ovi će stihovi sjuriti kroz uski otvor na pješčanom satu jer je neko ograničio vrijeme, podesio otkucaje srca i tako slomio pjesmu. Ne vjeruj da pad je let. Ko zna zašto su ta ćutanja i bježanja, ti sunovrati bili potrebni? Zašto je moralo toliko dugo da se pada da bi se dizalo? Kažu, ali znaj, ostane ta prašina sa dna u ustima kao smola za koju se lijepe sažvakane riječi. Nikad ne vjeruj da pad je let i da se silazeći penjemo negdje jer je obrnuto, penjući se svaki dan smo odlasku sve bliže. Nije to bogohuljenje ni gorčina, iako bi mogla da bude, ni prijekor ni ironija. Više je kasna spoznaja da vezujući se za čovjeka u stvari vežemo njegovu energiju za sebe i tek na kraju priznamo koliko je teška, mrka kao noć koja pokriva tuđe nebo, ili to samo želi. I nikad se ne plaši tog vještačkog mraka, jer znaš bolje od svih kako svijetli tama. Veliki si ti, zaloga je draga moja, zapinješ u grlu kao grijeh pretvoren u stih.
1: Ja vam se zahvaljujem na gostovanju, poštovani slušaoci, na najljepši mogući način završili smo današnju emisiju U fokusu stihovima pjesnikinje Ljerke Petković, inače profesorice gimnazije Panto Mališić. U realizaciji su učestvovali Tatjana Tanja Jovančević u režiji, Romana Lalić u studiju. Mi vam želimo prijatan ostatak dana uz naš program.
2: Radio Berane, U fokusu.
3: Slušate Radio Berane.
4: Ovo je vaš radio, Radio Berane.
5: A breathless drive on a downtown street. Motorbike ride

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Dragi slušaoci, u okviru današnje Riznice mudrosti poslušajte nešto više o liku i djelu pisca Franca Kafke. Franz Kafka rođen je 3. jula 1883. u jevrejskoj porodici srednje klase koja je govorila njemačkim jezikom u Pragu, tada dijelu Austro-Ugarske. Njegovog oca Hermana Kafku, biograf Stanley Kornfeld, opisao je kao glomaznog, sebičnog i oholog biznismena, a samu Kafku kao pravog Kafku, snažnog, zdravog, gladnog, glasnog, elokventnog, samostalnog, dominantnog, izdržljivog, koncentrisanog i izvrsnog poznavatelja ljudske naravi. Herman je bio 4. dijete Jakoba Kafke, obrednog mesara, koji je u Pragu došao iz Osijeka, češkog sela u blizini mjesta Starokonjice sa brojnom jevrejskom populacijom. Nakon što je radio kao trgovački putnik, vremenom je postao trgovac neobičnim dobrima i odjećom koji je zapošljavao i do 15 radnika, a kao logo svog posla koristio je sliku čavke koja je na češkom zove Kavka. Kafkina majka Julija bila je čerka Jakoba Lovija, Kafkini su roditelji vjerojatno govorili varijantom njemačkog pod utjecajem jidiša koji se ponekad, ali kako se njemački smatra osnovnim sredstvom društvenog uspona, vjerojatno su djecu posticali da govori književnim njemačkim. Kafkina rodna kuća nalazi se u blizini traga staromejdske namjesti u Pragu, a porodica šestoro djece, Franc je bio najstariji. Njegova braća Georg i Heinrich umrli su kao djeca još prije Francove 7. godine. Sestre su mu se zvale Gabriele, Valerie i Otili. Tokom radnih dana oba roditelja nisu bila kod kuće. Majka Julija je radila i do 12 sati dnevno kako bi pomogla u vođenju Hermanovog posla. Kao rezultat toga, Kafkino je djetinstvo bilo prilično samotno, a djeca su mahom odgajale brojne guvernante i sluškinje. Kafkin problematičan odnos sa ocem pomno je dokumentovan u njegovom pismu ocu na preko 100 stranica na kojima piše kako je očev autoritativan stav uveliko uticao na njega. S druge strane, majka mu je bila tiha i sramežljiva. Upravo je očeva dominantna ličnost uveliko uticala na njegovo pisanje. Mada je govorio češki, Kafka je školovan u njemačkim školama na insistiranje njegovog autoritativnog oca. Sam Kafka nije uživao u odlascima u sinagogu te je išao samo praznicima sa ocem 4 puta godišnje. Nakon maturiranja Kafka je upisao univerzitet u Pragu, ali se nakon samo 2 nedelje studiranja hemije prebacio na pravo. Mada ova struka nije previše zanimala Kafku, otvarala mu je široku lepezu poslova koji su zadovoljavali njegovog oca. Uz sve to, studije prava su trajale znatno duže, što je Kafki omogućilo da istovremeno pohađa predavanje iz njemačkih studija i istorije umjetnosti. Pred kraj prve godine Kafka je upoznao kolegu Maxa Broda, koji će mu brzo postati doživotni prijatelj. Brod je ubrzo primijetio da su, iako je Kafka bio sramežljiv i rijetko je pričao, stvari koje je rekao izrazito duboke. Kafka je tokom cijelog života bio strastven čitalac, zajedno sa Brodom pročitao je Platonovog Protagoru na izvornom grčkom. Na Brodovu inicijativu te Foblerova djela Simmentalno vaspitanje i iskušenje svetog Antonija na francuskom na Kafkin predlog. Kafka je Fjodora Dostojevskog, Gustava Flaubera, Franca Grillparzera i Heinricha von Kleista smatrao istinskom braćom po krvi. Uz navedene, Kafka je bio zainteresovan i za češku književnost, te djela Johana Wolfganga Goethea. Kafka je 18. jula 1906. godine stekao titulu doktora pravnih nauka, te je odradio godinu dana besplatnog stažiranja kao studijski pripravnik na građanskim i kaznenim sudovima. Dana 1. novembra 1907. godine Franz Kafka je dobio posao u kompaniji Generali, italijanskoj osiguravajućoj kući za koju je radio gotovo godinu dana. Njegova pisma iz tog razdoblja upućuju kako je bio nezadovoljan radnim vremenom od 8 do 18 časova koje mu je onemogućavalo da se posveti pisanju, koje mu je postajalo sve važnije. U tom razdoblju mogao je pisati isključivo noću, a noćno pisanje bilo je izrazito iscrpno sa obzirom na radno vrijeme. Dana 15. jula 1908. dao je otkaz, za 2 nedelje je našao posao u Institutu za radničko osiguranje od povreda Kraljevine Češke, koje mu je omogućilo više vremena za pisanje. Prema Brodu, Kafku je konstantno mučila seksualna požuda. Kao odrasla osoba često je posjećivao bordele, zanimala ga i pornografija. U sve to tokom života spavao je s mnogo žena, dana 13. avgusta 1912. godine Kafka je upoznao Felis Bauer, Bordovu rođaku, koja je radila u Berlinu kao predstavnica jedne diktafonske kompanije. Nedelju dana nakon upoznavanja u domu Brodovi, Kafka je u svoj dnevnik napisao sljedeće: Gospođica FB, kod Broda sam stigao 13. avgusta, ona je sedela za stolom. Nisam uopšte bio željan saznati ko je ona, već sam je odmah uzeo zdravo za gotovo. Koščato, prazno lice koje je otvoreno pokazivalo svoju praznoću, goli vrat, nabačena bluza, izgledala je jako dominantno u svojoj haljini, iako, kako se ispostavilo, uopšte nije bila takva. Skoro slomljen nos, plava, nekako ravna, neatraktivna kosa, snažna brada. Kad sam sjeo, dobro sam je pogledao po prvi put, već sam imao nesalomljivo mišljenje o njoj. Nedugo nakon ovoga Kafka je u samo jednoj noći napisao priču Presuda, a u plodnom periodu je radio na svom romanu Amerika i pripovjetki Preobražaj. Kafka i Felis Bauer su tokom sljedećih 5 godina komunicirali uglavnom preko pisma, povremeno su se viđali i 2 puta su se vjerili. Drugu vjeritbu Kafka je raskinuo 1917. kada je obolio od tuberkuloze. Kafkina opsežna pisma izdata su kao zbirka pisma Felisi. Njena pisma se nisu sačuvala. Biograf Renner Stah i James Haves tvrde kako je Kafka oko 1920. bio veran i treći put Julijom Vohirzek, siromašnom i neobrazovanom hotelskom sobaricom. Stah i Brod također navode kako je Kafka dok je poznavao Felis Bauer imao aferu s njenom prijateljicom Margaretom Gretom Bloch, jevrajkom iz Berlina. Brod također tvrdi kako je Blohova rodila Kafkinog sina, iako ovaj nikada nije saznao za dijete. Dječak, čije ime nepoznato, rođen je ili 1914. ili 1915. te je umro u Minhenu 1921. godine. Ipak Kafkin biograf Peter Andre Alt tvrdi da, iako Blohova jeste imala sina, Kafka nije otac, jer par nikada nije bio intiman. Stah također tvrdi kako Kafka nije imao djece. U avgustu 1917. godine Kafki je dijagnostikovana tuberkuloza, nakon čega je nekoliko mjeseci boravio u selu Siržem, gdje je njegova sestra Otla na farmi radila sa svojim šurakom Hermanom. Boravak tamo mu je veoma prijao, te je kasnije taj period opisao kao vjerovatno najbolji u svom životu, vjerovatno zato što nije imao nikakvih obaveza. Pisao je dnevnike i oktave i za tih bilješki Kafka je uspio izvući 109 numerisanih komada teksta na zetelu, komadu papira bez ikakvog reda. Oni su izdati kao zbirka razmišljanja o grijehu, nadi, patnji i pravom putu. Kafkina tuberkuloza grkljana pogoršala se u martu 1924. godine, te se morao vratiti iz Berlina u Prag, gdje su ga njegovali članovi porodice, a posebno sestra Otla. Dana 10. aprila 1924. godine otišao u sanatorijum doktora Hoffmana u mjestu pokraj Beča, gdje je umro 3. juna 1924. godine. Čini se kako je uzrok smrti bilo gladovanje, bol u grlu bila je očito toliko snažna da Kafka nije mogao jesti, a kako tada još uvijek nisu postojale druge metode hranjenja, nije postojao način da konzumira hranu. Tijelo mu je prenijeto nazad u Prag, gdje je sahranjen 11. juna 1924. godine na novom jevrejskom groblju u četvrti Žižkov. Kafka je tokom života bio anoniman i slavu je smatrao nebitnom, ipak stekao je slavu ubrzo nakon smrti. Poštovani slušaoci, bila je to još jedna riznica mudrosti na talasima Radija Berane.
0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
2: Berane, grad koji volim.
3: Slušate Radio Berane.

Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240. 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
6: Berane, grad koji volim.
7: Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Slušali smo Ženi nam se Vukota u interpretaciji zabranjenog pušenja. A za sam kraj, ako se pogleda ova muzička linija od idola i novog talasa preko urbanog šlagera 60-ih pa sve do narodnog i filmskog izraza 90-ih, vidi se da jugoslovenski film nikada nije imao jedan jedinstven zvuk. Imao je više paralelnih svjetova, ali ih je uvijek povezivala ista ideja, muzika kao emocija, ne samo kao dekoracija. Pjesme koje smo danas slušali ne pripadaju samo filmovima iz kojih dolaze. One su postale dio svakodnevnog jezika, dio sjećanja i dio identiteta prostora iz kog potiču. Dragi slušaoci, hvala vam što ste danas bili sa nama uz emisiju Soundtrack, koju su za vas pripremili iz tonske režije Boško Vulović i studija Milić Nataša. Ostanite na talasima Radija Berane. Filmovi, melodije, scena. Soundtrack. Let's go!
1: Zašto se ovo zove radio kad nikad ne radi?
2: Pa radio. To je prošlo vreme. U sadašnjem vremenu ne radi.

0: osjećanjem. Prije bih rekla osjećanjem. To su misli koje dođu, koje prosto, evo, to je taj neki stvaralački put. Odjednom se pojave, niotkud, i interesantno je ako ne zapišemo jednu misao, i slušala sam to i od drugih stvaralaca, da ona lako pobjegne. Dešava mi se noću, recimo, kad tonem u san, da se javi možda i cijela pjesma, i ako je ne zapišem, vjerujte da ujutru od nje nema ništa. Ostane neki trag, to sam pokušala i u nekim pjesmama da to izabilježim, tako da opišem i da rekonstruišem, ali treba misao zapisati odmah. To je ta misao, pa onda dođu slike.
1: Koji je vaš tipičan način na koji volite da planirate svoje pjesme, ili to prozno stvaralaštvo?
0: Pa evo, malo sam djelimično i odgovorila na to pitanje. To je kad u momentu nešto pomislim i kad mislim da iz toga može da izraste pjesma, da mogu da je napišem, posebno neko osjećanje. Taj stvaralački put, ako sam tog dana krenula da pišem pjesmu, ja prosto ne mogu da prestanem o tome da mislim, ne mogu da prestanem da je uobličim, i ono što je u jednom momentu se izlije kao jedna misao, kao jedna lava, tako da kažemo, to je taj kostur. Poslije malo neki moj način na koji stvaram je da preoblikujem nešto ako se neke riječi ponavljaju, što nije stilski dobro, ili možda nisu dovoljno stilski jake, da ih malo zamijenim nečim, i najbolje bi bilo ostaviti da pjesma prenoći. Ako sam ujutru zadovoljna i ako je sve u redu kako treba, i onda po nešto, naravno, uvijek ima da se popravi, onda je to taj neki stvaralački proces. Ali je to nešto što zaista svakom stvaraocu i onome ko piše, ko zna o tome nešto, stvara posebnu jednu, da kažemo, dimenziju životnu i posebno zadovoljstvo.
1: Šta kaže porodica?
0: Pa porodica iz početka malo bila začuđena i nekako nisu se snašli u svemu tome, međutim vremenom su se navikli i na to da stvaram i da se donose knjige i da idem na promocije. Iako je to bio neki moj svijet i odranije, ali ne moj lični svijet, ali imam tu podršku i prijatelja, da ne zaboravim, sa kojima se družim, kolega na poslu, što je vrlo značajno, jer jedan broj pjesnika ponekad i negira to neko okruženje koje ih podržava. Ja naprotiv imam podršku punu u svakom smislu riječi, u čitanju onoga što napišem, tako da recimo svaku knjigu koju sam objavila, prvo sam u svom kolektivu podijelila svima i svi imaju sve primjerke moje poezije, pa onda drugim ljudima.
1: Ja bih vas zamolila da čujemo makar dvije vaše pjesme.
0: Svrha pogled. S godinama osvojimo neke vrhove, one zbog koji smo padali, patili, dizali se, nastavljali. I sad smo tu, zadovoljni, više ili manje, ali svjesni da volimo sve te posebne, užasne, sjajne i mračne puteve iza nas. Pogled s te visoke stijene veličanstven je. S godinama ne bismo mijenjali ništa, tako dobro znamo da prigrlimo sve promjene koje dolaze, i da stojimo, i da govorimo, i da ćutimo kad treba. S godinama se ne grabi i ne otima ono što je nedostižno, nego se prihvata ono što nas raduje. Stiče se skromnost koja je mladosti strana, jer mudrost zna da se ne trči za novim počecima ako ćemo u ranac spakovati iskrenost i toplinu s kojima gledamo svijet. Pogled s tog visokog kamena sjajan je. S godinama se ne pristaje na manje od onog što može u pjesmu da stane, ali ni na više od onoga što u njoj ostane kad se ogoli i skine svaka riječ. S godinama naučimo da sve ima rok trajanja, zadovoljni što smo tu za sebe i za rijetke ljude. S godinama ćutanje se tako divno pretvara u novo ćutanje koje nije isto kao onda kad je značilo pristanak za strah. Sad je samo duboko disanje onoga koji život zna. I evo još jednu pjesmu, April. Slojevito dušu obuci, red žeđi pa red žudnje, i miris od zapaljenog lovorovog lista između svakog reda. Mara mu ostavi bez straha da ćeš izgledati čudno tako pokrivena, jer u svakom trenu ona može da sklizne i da ležerno prebačena oko vjetra zaviori, oko vrata zaviori na vjetru, kao pramen otrgnute strasti. I ništa što je izlizano, polovno i tuđe, samo svoje, makar ime na golo tijelo, pa sve ostalo, slojevito, sa stilom minimalistički, a opet bogato, da može da se obuče i svuče u isti mah, a da prija, da nije toplo ni hladno, jer je gladno ovo varljivo aprilsko sunce.
1: Šta trenutno radimo, šta trenutno vi radite i kad možemo očekivati vašu novu zbirku i eventualnu promociju?
0: Pa ja trenutno imam pripremljenu još jednu zbirku pjesama, možda još od prošle godine. Pjesme se nižu, stvaraju, ja ih tako sakupljam, napravim jedan folder i tamo ih sačuvam. Imam sad trenutno za jednu zbirku, kad ću je izdati i kako, još nekako nisam ni odlučila, ne žurim, dođe trenutak za sve u životu, tako će vjerovatno doći i za to, ali vjerovatno u neko skorije vrijeme, i čim izdam, vjerovatno će uslijediti i promocija.
1: Koliko pjesama spremate?
0: Pa uvijek ima oko 40 do 50 pjesama u jednoj zbirci. Tako, nikad ih nešto, da kažemo, ne tražim neku ni simetriju, ni brojeve. Obično su raspoređene po ciklusima, onako kako su tematski vezane jedna za drugu.
1: Vi ste sa vašim stihovima imali razna gostovanja. Recite nam nešto o tome.
0: Tako je, bila su brojna gostovanja, bile su promocije, bile su večeri sa drugim pjesnicima, i to je jedan iskorak iz nekog običnog onog svakodnevnog života, jedna prilika ne samo da pjesma zaživi i da dođe do drugih ljudi, nego i prilika za neki moj lični put i lični razvoj, za ne samo upoznavanje novih ljudi, nego i za jedan novi, drugačiji, otkrivanje jednog drugačijeg svijeta i novog smisla života.
1: Pretpostavljam da ste imali nagrade, priznanja?
0: Pa dobijala sam neke nagrade, više za prozu, evo što sam i malo prije rekla, nekoliko puta sam nagrađena na zavičajnim stazama Bihora, gdje su moje priče osvajale dva puta treće i jednom prvu nagradu, zatim...
1: Hoće li poezija biti vaša doživotna strast?
0: Naravno. To je taj neki izvor, kao što sam prije rekla, koji ne može presušiti, koji je sad moj pogled na svijet, moja spona sa svijetom, moj način da se izrazim i da kažem ono što možda u nekim običnim situacijama ne bih mogla. I u tom smislu poezija je moj preporod. Poezija je nešto što, ja vrlo često to kažem, je podijelila moj život na prije objavljivanja i posle objavljivanja. Poezija u kom smislu oslobađanja od nekih, da kažemo, životnih stega, nekih nedoumica. A kasnije sam imala promocije, izdvajam promociju u Centru za kulturu,

0: ranom uzrastu, tim nekim početnim koracima, najbitnije da ih neko prepozna, kojima zajedno nastupam, i to je to bogatstvo, to ne može ni jedna druga profesija da priušti sebi, da ih animiram, i danas to radim, i mogu reći da imamo i danas učenike koji stvaraju, koji žele, samo treba malo da im se posvetimo i da im prosto taj put pokažemo i način na koji treba da stvaraju.
1: U našem gradu je tradicionalna opštinska smotra recitatora, a i na državnom nivou. Šta mislite o toj manifestaciji, obzirom na to da ste gotovo pa uvijek članica žirija?
0: Mogu reći da je to jedna zaista izuzetna manifestacija i na opštinskom i na državnom nivou, i da okuplja i učenike i njihove mentore i naše ovdje iz Berana, iz cijele Crne Gore, i da je to jedan pravi put kojim treba poezija da ide, kojim treba da se državnim nastupima prepoznat kao jedan centar poezije. To kad govorimo o poeziji, zaista je tako.
1: Vi pripremate đake za smotru recitatora. Imate li vi literarnu sekciju u školi i kako to izgleda ta priprema, obzirom na to da svake godine makar jedan učenik iz gimnazije osvoji neko zavidno mjesto?
0: Naravno, imamo sekcije i literarnu, i recitatorsku, i dramsku, i sve ono što je novinarsku, sve te koje su usmjerene na talenat učenika, na rad, na taj aktivizam, i naravno to je ta jedna administrativna strana gdje mi imamo svi te svoje planove, šta smo planirali za tu školsku godinu, i između ostalog tu je i priprema učenika za te smotre koje su stalne, kojima pristupamo na jedan ozbiljan način, i imamo taj jedan broj učenika koji se zainteresuju i na koje mi možemo da računamo, da se usmjerimo, da odaberemo određeni tekst i da vježbamo sa njima, da radimo. Onda imamo školsko takmičenje, upravo sam to i pomenula, danas smo imali istim povodom kao što sam ja ovdje u susret danu poezije, da bismo spojili ta dva događaja, i vidjeli smo da imamo talentovanu djecu, talentovane učenike. Treba i tu naravno još dodatno uložiti neki trud i rad, i dosta toga leži na prosvetnom radniku i na ozbiljnosti sa kojom pristupa tim svojim obavezama, ali i učenicima koji su tu da li da prihvate ili ne, ali uglavnom učenici rado prihvataju sve van nastavne aktivnosti koje imamo. Tako da je to taj neki proces, i kasnije s njima dovršimo te izabrane, da kažemo, učenike koje smo odredili za smotru, i radimo sa njima na daljem dotjerivanju tog njihovog izraza.
1: Molim vas, imate li dramsku sekciju?
0: Imamo, naravno, to je dramski studio koji postoji više od 2 decenije, koji je pokazao izuzetne rezultate i na smotri ovoj našoj dramskog stvaralaštva u Beranama. Bili smo i u Bijelom polju na velikom onom festivalu glumaca amatera u nekoliko navrata. Predstavili smo se, znači, široj publici. Dramski studio učestvuje u tim proslavama u školi različitog karaktera, prosto kao jedna ponekad samo dopuna, a nekada samo nekada i kao cjelovit izraz. Trenutno spremam sa učenicima jednu predstavu zajedno sa Rožajskom gimnazijom, Teatar identiteta, gdje ćemo pola predstave odraditi mi ovdje, i ona se zove Nekad i sad. Naš dio je ovaj koji se odnosi na savremeni život, a ovaj tradicionalni će odraditi Rožajska gimnazija. Već smo imali jednu probu, spojit ćemo se na kraju, i mislim da je to jedna prilika. Već su se učenici družili, već je to pokazatelj jedne interkulturalnosti, jedne saradnje, nešto što prevazilazi one neke nastavne okvire i samo časove, nego što pokazuje da škola nema zidove. Eto, to je otprilike rad tih sekcija na taj način.
1: Obzirom na to da je pozorište svojevrsna odbrana od provincije, kakva je zainteresovanost vaših učenika?
0: zainteresovanost je odlična, čak da imam više prilike, imam da biram, imam priliku da kroz audiciju odaberem najbolje, i veća je zainteresovanost nego ponuda. Eto, u tom smislu i rado učenici prihvataju to, vole da nastupe, vole da ih učenici ostali gledaju, tako da su to, ali treba stvarno dosta rada, treba truda, odricanje onoga koji radi sa učenicima, treba i prostora i vremena, treba ostati posle škole, kao i za sve drugo što se radi u životu. Ali kad se odradi i kad je sve to završeno, onda su to neki slatki plodovi rada, tako da kažem.
1: Vi činite sve da objasnite djeci šta su to daske koje živo znače i šta je pozorište.
0: Djeca to shvate kroz rad, kroz uloge koje dobiju, kroz probe koje zajedno realizujemo, i to je jedan način da se pokaže ne samo ta jedna paralelna stvarnost, nego i njihov doživljaj ovog svijeta i doživljaj tog teksta koji smo uzeli da obradimo. Zanimljive su različite teme. Nedavno smo radili jedan projekat vezan za rodnu ravnopravnost i to je bio jedan performans više. Izveli smo ga u hotelu Berane za roditelje i prijatelje škole, i tu se pokazalo kako učenici vole taj način izražavanja.
1: Postoji li u Beranama klub pjesnika i književnika koji bi dobrodošao kako za učenike, tako i za profesore, a tek za one koji pišu poeziju i prozu?
0: Ja nisam upoznata s tim da postoji neki klub koji objedinjuje, koji okuplja sve stvaraoce u našoj opštini. Međutim, to bi bila jedna sjajna ideja. Mi se i ovako susrećemo i prepoznajemo i poznajemo otprilike na različitim promocijama, kao što sam malo prije pomenula, na događajima u okviru drugih nekih manifestacija, na Beranskom ljetu, na skupovima gdje je potrebno da nešto da se kaže, na nedavnom sajmu knjiga koji je organizovan u Beranama, tako da mi se međusobno skoro svi poznajemo koji stvaramo, objavljujemo, ali nemamo neku zajedničku inicijativu, nemamo neki zajednički prostor gdje bismo se okupljali. Ne mora to biti sad, da kažemo, neka administrativno nametnuta aktivnost i prosto to udruženje, ali bi bilo lijepo da se opština pozabavi time i da okupi književnike na jednom mjestu. To bi bila jedna izuzetna ideja.
1: Kao i o tome da sajem knjiga bude tradicionalna manifestacija?
0: Naravno, od organizatora sam čula da oni planiraju da to bude jedna trajna manifestacija, i ja se nadam da će to zaživjeti. Ove godine izuzetno bilo, iako u začetku izuzetni gosti su bili, i mislim i publika da je bila zainteresovana, tako da ja sam baš pominjala da je u to vrijeme bio i Podgorički sajam i u Nikšiću neka manifestacija. I to je pokazatelj da svaki grad ima svoju publiku, ima svoje mjesto, nije bitno što se nešto preklopilo, bitno je da ljudi čitaju, da dođu u dodir sa knjigom, a možda je sajam najbolja prilika za to.
1: I ja bih vas zamolila da ovu moju emisiju odjavite sa vaše dvije pjesme.
0: Nevidljiva pjesma. Ova će pjesma nestati za sat, možda i manje, kao duša koja je toliko puta umirala i vaskrsavala, u bijegu od snova i magle, u zbjegu od praznine, u gradovima u kojima nije nikad spavala, ni koračala, ni čekala proljeće. Srušit će se kao ravnoteža dana koju je poremetio pucanj iz starog romana. Ova je pjesma ledenica koja se topi na februarskom suncu. Zagubit će se u ambisima džepova vječito krpljenih, zašivanih i cijepanih strahom od istine i riječi koje su bile buka za tuđi sluh. Ovi će stihovi sjuriti kroz uski otvor na pješčanom satu, jer je neko ograničio vrijeme, podesio otkucaje srca i tako slomio pjesmu. Ne vjeruj da pad je let. Ko zna zašto su ta ćutanja i bježanja, ti sunovrati bili potrebni? Zašto je moralo toliko dugo da se pada da bi se dizalo? Kažu, ali znaj, ostane ta prašina sa dna u ustima kao smola za koju se lijepe sažvakane riječi. Nikad ne vjeruj da pad je let, i da se silazeći penjemo negdje jer je obrnuto, penjući se svaki dan smo odlasku sve bliže. Nije to bogohuljenje ni gorčina, iako bi mogla da bude, ni prijekor ni ironija. Više je kasna spoznaja da vezujući se za čovjeka, u stvari vežemo njegovu energiju za sebe i tek na kraju priznamo koliko je teška, mrka kao noć koja pokriva tuđe nebo. Ili to samo želi. I nikad se ne plaši tog vještačkog mraka, jer znaš bolje od svih kako svijetli tama. Veliki si ti zalogaj, draga moja, zapinješ u grlu kao grijeh, pretvoren u stih.
1: Ja vam se zahvaljujem na gostovanju, poštovani slušaoci, na najljepši mogući način završili smo današnju emisiju U fokusu stihovima pjesnikinje Ljerke Petković, inače profesorice gimnazije Panto Mališić. U realizaciji su učestvovali Tatjana Tanja Jovančević u režiji, Romana Lalić u studiju. Mi vam želimo prijatan ostatak dana uz naš program.
2: Radio Berane, U fokusu.
3: Slušate Radio Berane. Slušate Radio Berane.

0: Slušali smo Ženi nam se Vukota u interpretaciji zabranjenog pušenja. A za sam kraj, ako se pogleda ova muzička linija od Idola i Novog talasa preko urbanog šlagera 60-ih pa sve do narodnog i filmskog izraza 90-ih, vidi se da jugoslovenski film nikada nije imao jedan jedinstven zvuk. Imao je više paralelnih svjetova, ali ih je uvijek povezivala ista ideja, muzika kao emocija, ne samo kao dekoracija. Pjesme koje smo danas slušali ne pripadaju samo filmovima iz kojih dolaze. One su postale dio svakodnevnog jezika, dio sjećanja i dio identiteta prostora iz kog potiču. Dragi slušaoci, hvala vam što ste danas bili sa nama uz emisiju Soundtrack, koju su za vas pripremili iz tonske režije Boško Vulović i studija Milić Nataša. Ostanite na talasima Radija Berane.
1: Filmovi, melodije, scena. Soundtrack.